А і активізує альфа-хвилі в мозку, покращує концентрацію, прискорює реакцію, а на додачу ще й знижує дратівливість. Щоправда, дієтологи радять не захоплюватися саме магазинним морозивом через велику кількість цукру, а замінити його кориснішим домашнім варіантом, і тоді заряд бадьорості без шкоди для здоров'я гарантований. Новини.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Солодкоїжки знають, що шоколад всьому голова. І ще одну неабияку користь цих солодощів довели науковці. Так, свіженьке дослідження вчених довело, що солодкі запахи здатні обманювати наш мозок і значно знижувати відчуття фізичної втоми. Та вчені провели експерименти під час інтенсивних тренувань, кімнату непомітно наповнювали ароматом шоколаду. Фізично люди працювали так само, але під впливом знайомого солоденького запаху казали, що вправи здаються їм легшими. А от коли запаху шоколаду не було, вправи знову вимагали надзвичайних зусиль. Виявляється, що аромат шоколаду миттєво активує зону задоволення в мозку, знижує стрес і відволікає від болю в м'язах. Тож вчені радять використовувати класний лайфхак. Наносити краплю ефірної олії какао чи ванілі на спортивний рушник і берете всі спортивні вершини у спортзалі. Українська акторка Наталка Денисенко та її наречений бізнесмен Юрій Савранський вже готуються до весілля, яке планують зіграти вже цього літа. І от тепер є цікаві деталі про їхні заручини, які обранець акторки влаштував під час відпочинку в Туреччині. Виявилося, що ця зіркова парочка дуже серйозно ставиться до астрології, тому Юрій майже місяць носив із собою обручку, чекаючи на сприятливу дату для освідчення без ретроградного Меркурію. Не меншого ажіотажу наробила й сама обручка Наталки. Виявилося, що її майбутній чоловік особисто працював над дизайном прикраси разом із ювелірами. Каблучку виготовили з лимонного золота та оздобили овальним діамантом вагою в 2 карати. Повну вартість коштовності Савренський не назвав, однак натякнув, що її вартість значно перевищує 3000 баксів. До слова, із вибором прикраси проблем не виникло. Денисенко ще заздалегідь показувала коханому, які каблучки їй подобаються, і не приховувала, що мріє саме про овальний діамант, тож він втілив її мрію в реальність. У світі книгоманів є свої правила і є ті, хто їх порушує. З'явилася цікава статистичка щодо того, які книжки найчастіше викрадають з книгарень та бібліотек, або ж які нібито забувають повернути. І от виявляється, що книгомани найчастіше зазіхають на книгу рекордів Гіннеса, яка офіційно визнана виданням, що викрадають із бібліотек найчастіше у світі. Одразу за нею в рейтингу популярності серед любителів безкоштовного читання йде Біблія. І це попри відому заповідь «Не вкради». Також найчастіше з полиць зникають томики таких авторів, як Чарльз Буковський, Джек Керуак, Ернест Гемінгуей та серія книг про Гаррі Поттера. Ну а ще у зоні підвищеного ризику бунтарський бестселер Еббі Гофмана з промовистою назвою «Укради цю книгу», яка буквально провокує читачів діяти прямо біля полиці.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоймана. Зараз про хороше. Справжнє місто майбутнього хочуть створити у Китаї. Там запланували побудувати лісове місто. І, кажуть, побудують будинки на 175 гектарах і практично все вкриють зеленню, аби екологічність не лише відчувалася, але її можна було побачити неозброєним оком. Тож на дахах, балконах та фасадах будинків, офісів, шкіл і лікарень висадять близько 40 тисяч дерев та майже мільйон рослин. За підрахунками італійських архітекторів, такий житловий мегаліс щороку поглинатиме 10 тисяч тонн вуглекислого газу, вироблятиме тонни кисню, приглушуватиме шум транспорту і охолоджуватиме повітря влітку. Окрім того, новий район також отримає геотермальне опалення, сонячні панелі і сучасний електротранспорт. Якщо ви колись дивилися популярні фільми про білявку в законі і думали, як же пахне головна героїня Ель Вудс у виконанні Різ Візерспун, то популярний бренд Victoria's Secret знайшов відповідь. Так бренд презентував лінійку парфумів під назвою Ель спеціально до нового серіалу про юність знаменитої блондинки. Парфумери вирішили, що ця дівчинка точно пахне нотами полуниці, фуксії та деревної троянди, і цей аромат має дарувати покупцям фірмову впевненість легендарної героїні і всього за $25. Окрім парфуму, бренд випустив тематичні сукні, костюми, рожеві піжами, купальники з пайетками та навіть милі наряди для собачок породи чхуахуа. Нагадаю, що приквел про шкільні роки Ель Вудс нещодавно вийшов на екрани, а продюсеркою шоу виступила сама Різ Візерспун. Чемпіонат світу вже завершився, але раптом ви думали, в яку копієчку обійшлася подорож на матчі, та один англійський футблогер вирішив це з'ясувати і, власне, підрахував, скільки коштує перекусити на трибунах Чемпіонату світу з футболу 2026 у США. Отже, під час одного з матчів на стадіоні в Нью-Йорку чоловік наїв та напив на досить кругленьку суму в $180. Блогер похвалив колумбійський хот-дог за $10, але розкритикував бургер за ті ж гроші та не надто смачний філадельфійський чизкейк та ще й за $16. Звичайно, найбільше грошей серед вболівальників йшло на пиво. І за 8 пляшок протягом гри фанатам довелося викласти $128. Але хоч такий перегляд футболу не з дешевих, але не дивлячись на такі ціни, всі футбольні вболівальники впевнені, що емоції від мундіалю варті кожної витраченої копійки.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене радкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Голівудська суперзірка Енн Хетвей саме зараз виблискує на червоних доріжках під час прем'єри нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея». Але при цьому селебріті готується до своєї найважливішої прем'єри в реальному житті. 43-річна володарка Оскара чекає на третю дитину. Днями на одному вечірньому шоу акторка відверто зізналася, що ця вагітність стала для них повним сюрпризом, через що малюк ще у животку отримав кумедне прізвисько і його прозвали Базером Бітером. Якщо що, базер-бітер – це відомий баскетбольний термін. Так називають неймовірно точний кидок, який гравець робить за частку секунди до фінального свистка, коли час на табло вже фактично вичерпано і м'яч залітає в сітку одночасно зі звуком сирени. Власне, для акторки третя вагітність стала саме таким кидком м'яча. До речі, Енн Хетвей навіть натякнула на стать майбутньої дитини за допомогою блакитної сукні на прем'єрі фільму, заінтригувавши мільйони фанатів по всьому світу. Нагадаю, що Енн Хетвей разом з чоловіком вже понад 14 років, і вони вважаються однією з найміцніших та найзразковіших пар у Голлівуді. Подружжя вже виховує двох синів. На аукціоні Сотсбіс у Нью-Йорку провели по-справжньому запеклі торги за скелет гігантського тиранозавра на прізвисько Газ. І врешті ці скам'янілості побили рекорд. Їх продали за шалені 51 мільйона доларів. І Газ став найдорожчим динозавром в історії, який коли-небудь йшов з молотка, перевищивши всі очікування експертів вдвічі. Газ, до слова, справжня знахідка для науки. Його скелет зберігся в ідеальному стані майже на 80% за масою. І на ньому навіть видно сліди укусів від інших тиранозаврів. Ну, а ще динозавр настільки великий, що його справжній череп виявився заважким для конструкції. На торгах його виставили окремо в холі, а до самого скелета прикріпили легку копію. До речі, своє прізвисько тиранозавр отримав на честь власника ранчо, на якому його і знайшли. Цей світ змінюється, і бренди вигадують все більш креативні способи залишатися в центрі уваги. Отож, і фірма Chupa Chups перетворила свій культовий льодяник на мікрофон для контент-креаторів. Разом з інженерами бренд створив Lollipop Mic – USB-мікрофон у формі фірмового льодяника, який безкоштовно надсилають, щоправда, не всім, а найпопулярнішим блогерам. Творці такої новинки кажуть, що замість того, щоб інтегрувати продукт у відео як рекламу, вони просто відважилися на експеримент і зробили його частиною самого процесу зйомки. Ось для тих, хто любить залипати в соцмережах на мемчики та відосики, з'явився чудовий привід потренувати пам'ять. Українські розробники створили унікальну гру під назвою «Мемсік», яка повністю присвячена культовим відеомемам. У цій онлайн-вікторині, яка доступна як для юзерів iOS, так і Android, знавцям всіх мемчиків світу треба вгадувати пропущені фрази з легендарних роликів, проходити рівні та навіть змагатися в онлайн-дуелях і щотижневих мем-лігах. У базі гри вже зібрано понад 2000 вірусних відео, тож отримати звання найкращого мемолога буде не так то й просто.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і прямо зараз про хороше. Українська співачка Ольга Горбачова вперше розповіла про розлучення з відомим музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Артистка зізналася, що офіційні документи на розірвання шлюбу вони подали лише цього місяця через паперові нюанси у США. Хоча фактично вона вважає себе вільною жінкою більше ніж півтора роки. За словами Горбачової, саме вона вирішила почати нову сторінку в житті і стала ініціаторкою розриву. Оля зізналася, що відчула, що більше не може давати чоловікові необхідної любові та поваги. І хоч зіркова парочка намагалася пропрацювати свої стосунки у сімейного психотерапевта, але їхній шлюб добіг кінця. Горбачова додала, що їм вдалося зберегти чудові та теплі стосунки, вони продовжують спільно виховувати дітей. Ну а ще тепер співачка щаслива від нового етапу в житті. Вона ходить на побачення і будує нове майбутнє без колишнього чоловіка. Виявляється, стрімінговий гігант Netflix ще має нас чим здивувати. Всесвітньо відома та популярна гра «Монополія» стане чимось більшим за звичайну настолку. Вона за допомогою шоуранерів з Netflix перетвориться на реаліті-шоу та ще й з чималим грошовим призом. Так, згідно з анонсом, звичайні люди зможуть виграти фантастичні 2 мільйони доларів. І відомо, що для проєкту побудують величезну реалістичну площу міста, на якій 12 учасників купуватимуть нерухомість, укладатимуть угоди та плестимуть інтриги заради виживання. Створенням шоу займаються автори хіта «Гра в кальмара», а саме шоу вийде на екрани восени 27-го. Окрім цього, продюсерська компанія акторки Марго Робі вже розробляє повнометражний художній фільм про монополію. Тож реаліті, як бачимо, це лише початок. У багатьох головний ранковий ритуал – це чашечка кави, але тепер йому знайшлася неочікувана альтернатива. Вчені з одного японського університету провели цікаве дослідження і з'ясували, що тепер можна починати свій день із солодкого, а саме з морозива. За словами науковців, звичайне собі морозиво на сніданок працює як чудовий стимулятор. Дослідження показало, що цей холодний десерт зранку робить з нами справжні дива і активізує альфа-хвилі в мозку, покращує концентрацію, прискорює реакцію, а на додачу ще й знижує дратівливість. Щоправда, дієтологи радять не захоплюватися саме магазинним морозивом через велику кількість цукру, а замінити його кориснішим домашнім варіантом, і тоді заряд бадьорості без шкоди для здоров'я гарантований.
0: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван, і зараз про хороше. Легендарний маньяк Фредді Крюгер офіційно повертається на великі екрани. Кіностудія Paramount викупила права на адаптацію оригінального сценарію «Кошмару на вулиці В'язів» 1984 року. Нову стрічку про злочинця у капелюсі та з металевими пазурами продюсуватиме та сама команда, яка подарувала світові гучний горор «Варвар». Тож поціновувачам класики і жахастиків обіцяють справжнє кінобезумство. Звичайно, коли фільм почнуть знімати і коли він вийде у кіно, поки що цю інформацію тримають у секреті. Українська співачка Надя Дорофєєва в своїх інстаграм-сторіс розкрила головні таємниці своєї стрункої фігури. Секрет зірки виявився доволі простим, хоча й вимагає неабиякої дисципліни. Ну, по-перше, Надя має величезне кардіонавантаження під час танців на концертах і додатково ще й тренується двічі на тиждень, виключно із власною вагою. По-друге, артистка практично не їсть солодкого і дотримується суворої безглютенової дієти, бо має непереносимість, але при цьому дозволяє собі чіт-мілдей лише раз на тиждень. Окрім того, виконавця чесно взяла, що має вроджені особливості роботи з щитоподібної залози, які, на її думку, і не дають їй набирати вагу. І про ще один привід для гордості. Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького підкорив світову культурну арену. Заклад увійшов до п'ятірки найкращих музеїв планети, і про це стало відомо під час престижного Museum Week 2026. Українського музею було 700 конкурентів, їх оцінювали за їхню креативність у соцмережах і вміння закохувати аудиторію в історію. Врешті, наш музей з Дніпра посів почесне четверте місце у світі. І це лише доводить, що українська культура звучить на весь світ дуже по-сучасному. Якщо ви поціновувач анімації, то готуйтеся до прем'єри, адже легендарне тріо гризунів Елвін та Бурундуки повертається на великі екрани та в гаджети. Франшиза отримає масштабний сучасний перезапуск. Більше того, творці готують повнометражний фільм для кінопрокату, який вийде у другій половині 28-го року. Проте головна фішка оновлення зовсім в іншому. Елвін, Саймон і Теодор стануть справжніми інфлюенсерами. Окрім фільму, вони регулярно записуватимуть короткі ролики для YouTube та соцмереж, де реагуватимуть на головні світові події та тренди поп-культури в реальному часі.
0: Новини.

Сам. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Люкс ФМ.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Принц Гарріт, той, що руденький, живе у Штатах, нещодавно повернувся у Велику Британію і одразу вляпався у курйозну ситуацію. Так, під час благодійного фестивалю герцог Сасекський вирішив випробувати на собі популярну йогу з козами. Проте одна з тварин сприйняла заняття надто буквально і пройшлася просто по принцу, випадково зачепивши його пікантне місце. Гаррі не втримався і ойкнув, після чого розсміявся, а цей кумедний момент, звичайно, що розлетівся інтернетом. До речі, ця поїздка до Великої Британії взагалі стала особливою для королівської родини, адже разом із Гаррі приїхали Меган Маркл та діти, а король Чарльз III вперше за 4 роки зміг особисто обійняти своїх онуків у резиденції Highgrove House. Українська мода знову підкорює світові екрани. Аксесуар від відомого українського бренду Руслан Багінський прикрасив голову головної героїні майбутнього серіалу «Ель», а це, між іншим, офіційний приквел культової комедії «Білявка в законі». У кадрі молода Ельвуд з'являється у фірмовій рожевій кепці від українського дизайнера, і, до речі, представники бренду підтвердили цю новину і додали, що повертатися в естетику 95-го року їм неабияк сподобалося. Нагадаю, що головні убори від Руслана Багінського вже давно стали незамінною частиною гардероба таких світових зірок, як Мадонна, Бейонсе, Ріана та сестри Хадід. В «Укрзалізниці» підбили статистичку літнього сезону і назвали кумедні знахідки від працівників у вагонах. Так от, український перевізник заявив, що останнім часом наші люди частенько забували свої речі. Власне, серед лідерів рейтингу найдивніших згуб опинився дерев'яний посох з кристалом, віск для пишних вусів, пальто для бульдога, дорогий нашийник з діамантом та навіть пікантна комбінація від Victoria's Secret. Натомість у списку речей, які найчастіше гумлять пасажири, навушники та кейси до них, окуляри, гаманці, ключі та документи. Особливою місією «Укрзалізничники» назвали, до речі, порятунок іграшкових друзів дітей, бо їх шукають особливо уважно. Серед іграшок, які повернули за перше півріччя, капібара і Стіч, чорна пантера Багіра та біла альпака, а ще пожежна машина і динозавр. Ну, а раптом ви забули річ. У поїзді можна скористатися спеціальним онлайн-сервісом пошуку забутих речей. Він доступний на офіційному сайті «Укрзалізниці» в розділі «Сервіси».
0: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Якщо ви поціновувач локшини швидкого заварювання, але чекати, поки закипить окріп, вам не сила, в Японії стрибнули вище голови і створили першу у світі локшину швидкого приготування, яку можна заварювати виключно холодною водою. Інженери бренду витратили цілих 5 років на те, щоб підібрати унікальну форму локшини, здатну ідеально розм'якати у прохолодній воді всього за 5 хвилин. Коштує така літня новинка на наші гроші 75-80 гривень за стаканчик. Поки що для любителів холодної локшини є два смаки – це гостре кімчі на курячому бульйоні зі шматочками м'яса, також легка курка з лимонним ароматом, рибним бульйоном боніто та сушеними сардинами. Месенджер Telegram отримав масштабне оновлення з купою нових функцій. Головною фішкою стала поява спільнот. Тепер тематичні канали, чати та боти можна об'єднувати в один зручний простір зі спільною навігацією. Окрім цього, тепер є класний редактор повідомлень, де прямо під час введення тексту можна додавати заголовки, чек-лісти, таблиці та цитати. Оновлення також покращило і штучний інтелект. Він тепер вміє самостійно генерувати та оформлювати готові пости за вашим запитом. І навіть з'явилися секретні повідомлення від ботів, які бачите має лише конкретно отримувач. Оновлення вже доступне для користувачів як iOS, так і Android. Батьківщина легендарного футболіста Ліонеля Мессі влаштувала грандіозний перформанс на його честь. Мешканці аргентинського міста Росаріо, де народився футболіст, вирішили оригінально відсвяткувати вихід своєї збірної до півфіналу Чемпіонату світу 2026 року. І от спеціально для цього в небо підняли гігантську копію фірмової футболки в біло-блакитну смужку Мессі з його ігровим номером та ще й з написом «Дякую, Лео, ти легенда». Конструкція реально масштабна, вона важить 60 кілограмів, і вона пролетіла над набережною місцевої річки за допомогою вертольота, який облетів ще й всі визначні місця міста та пронісся прямо над будинком, де Месі жив до 13 років. За польотом особисто стежив директор місцевого аеропорту, а самі аргентинці супроводжували акцію шаленими оваціями. Робототехніка виходить на новий рівень, друзі. Так у Швейцарії створили дивовижного робота-кита, який буквально плаває у повітрі. Замість звичного важкого металу і купи жорстких залізяк, розробники зробили його корпус м'яким і наповнили гелієм. Цей летючий кит пересувається неймовірно плавно і безшумно, а створили його для того, щоб він дружньо спілкувався з людьми. Автори проєкту впевнені, що вже зовсім скоро такі лагідні повітряні кити з'являться в багатьох закладах, де будуть дарувати радість і підіймати настрій всім навколо.
0: Новини.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Сьогодні, до речі, прохолодно вночі було, Танечка. І в мене якраз було відкрите вікно, і без вас якось так спалося сьогодні холодно і одиноко.
2: Та сусіди казали, що у вас було відкрите вікно і штори, попросили світло виключати і не робити оце прямо перед вікном, Слава.
1: Танечка, хочеться з вами трошки обговорити наше з вами особисте життя.
2: А яке у нас з вами особисте життя?
1: Ну, з тої справи, його немає, але давайте якось почнемо все-таки, зробимо якийсь старт для цього. Може, ви сьогодні ввечері до мене додому приїдете, і ми почнемо наше з вами особисте життя.
2: Ну, знову, Слава, починайте. Що? У мене, знаєте, є свої кордони.
1: Так, правильно, так. Але ви приїдете, і ми разом визначимо цей, куди встромити цей прикордонний стовп. Ось і все. Було би цікаво, і якщо б деякі ситуації в житті, вони озвучувалися б саундтреками. Так, ну, наприклад, там, Танечка, позичте, будь ласка, ще 200 гривень мені. Так, раз, таке,
2: це
1: так?
2: Точно.
1: Там, Даніна відчуває після побачення вчора, наприклад, там. Так, Танечка, як ти себе почуваєш після молока і солоного огірка? Оце прям 100% саундтрек.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом.

половинка. Нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє. Ти мій номер один. Ти моя номер один.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Доброго раночка, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Алексі Флам. З вами Таня Татарченко. Слава Дьоміну. Друзі, що це сталося таке?
1: Шо
0: ти
1: сталося?
0: Диви, Дьомін, прям він такий сьогодні щедрий. Він приніс на роботу і від собі шашлик.
1: Так, шашлик і курячий, і свиний.
0: Боже, ось. Вау.
1: Ну, просто вчора там зустрічалися з шеф-поваром Аліком Макартичаном. Він приготував шашлик. І я якби ще додому забрав. І зрозумів, що ну, я не з'їм стільки. Тому або викидати, або Тань, тобі принести.
0: Зараз.
1: Я обрав другий варіант. Смачного, Таніш. Ну, а ми послухаємо трійку анекдотів, будь ласка.
2: Анекдототоп на Люкс FM. Третє місце.
3: Мужчина, навіщо ви вкрали рулон туалетного паперу?
4: Та я не крав, а збирався розрахуватися згоду.
3: Ви що, боялися, що не вистачить грошей заплатити?
4: Я боявся, що не вистачить часу заплатити.
2: Анекдототоп, друге місце.
5: Розмова двох психіатрів.
6: Ой, ви знаєте, колего, я зараз займаюся винятково цікавим випадком. Роздвоєння особистості, уявляєте собі?
5: Ой, що це за цікавий випадок?
6: А річ у тім, що мені вдалося умовити кожного з них заплатити мені за лікування.
2: Анекдототоп, перше місце.
7: Сереженька, ти мене не любиш.
6: Мариночка, ну з чого ти це взяла?
7: Ну ти з такою огидою дивився на моє волосся.
6: Ну так, але ж воно було в супі.
2: Анекдототоп на Люкс FM.
8: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Крокмет.
2: Реклама.
9: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Завдяки інтернету лягаю спати рано. Рано вранці.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Ента Тарченко. Ну і зараз будемо говорити про гороскопчик на сьогодні. Але швиденько тільки, шановні водії, сьогодні нам, особливо в Києві, прогнозують тимчасові обмеження дорожнього руху, тому що будуть іноземні делегації. Так що знайте про це і слідкуйте за своїми вейзами, гугл-картами. Ну і, в принципі, пам'ятайте, що сьогодні центр може бути трошки перекритий. Ну, а, власне, тепер до гороскопу.
1: Так, овни, вам варто сьогодні залишити трохи часу без планів. Саме це запам'ятається найбільше.
0: Тільці!
1: Ваш спокійний погляд на ситуацію допоможе побачити вихід там, де інші бачать лише перешкоди.
0: Близнюки!
1: Сьогодні щире дякую матиме для вас значно більшу вагу, ніж можна було очікувати.
0: Раки!
1: Не дивуйтеся, якщо саме сьогодні знайдеться річ, яку ви вже майже перестали шукати.
0: Левий!
1: Не поспішайте відповідати на всі запитання одразу. Одна пауза сьогодні скаже більше, ніж довгі пояснення.
0: Діва!
1: До кінця дня ви усвідомите, що одна добра звичка вже непомітно почала змінювати ваше життя.
0: Терези.
1: День покаже, що турбота про себе ніколи не буває даремною.
0: Скорпіон.
1: День навчить отримувати задоволення не лише від результату, а й від самого процесу.
0: Стрілець.
1: Те, що ще вчора здавалося далеким, стане на крок ближчим.
0: Козиріг.
1: Не бійтеся бути першим, хто зробить крок назустріч. Він не залишиться без відповіді.
0: Водолій.
1: Одна дрібниця сьогодні несподівано переверне вам і ваші відчуття.
0: І риби.
1: Ви можете стати початком чиїсь гарної історії, навіть не здогадуючись про це.
2: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: А у нас попереду прекрасна гра, називається вона «Скоропелька». І у цій грі є скоромовка. Попросимо вас тричі повторити. Якщо справитися, заберете подарунок від Люкс ФМ.
1: Так, друзі, тож, хто хоче взяти участь, реєструйтеся вже в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гри, називається «Скоропелька». Грати будемо після невеличкої реклами.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від Люкс ФМ тепер на ТВ. Вмикай Люкс ТВ на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди Люкс ФМ – усе це на Люкс ТВ.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо. В одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
3: Хотів дістати з неба

0: Капелька на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами прекрасний, шикарний, романтичний Слава Дьомін. Ось, і неромантично Танька Татарченко. Тому що скільки
2: я
1: разів...
2: Я неромантична, ти неромантична.
1: Так, так. Тому що ти, скільки разів я тобі казав,
2: ти?
1: Таня, давай з тобою проведемо романтично вечір, день, ранок, як хочеш. Я тобі, он, подарую море квітів.
2: Ага.
1: Що хочеш,
2: море
1: Таня?
2: Море квітів. Ви, вивезеш в поле і скажеш, щоб я їх рвала. Що, я тебе не знаю, Слава?
1: Ну, а це теж непоганий варіант. А потім перепродамо. Перепродамо. У тебе ж точка є біля дороги, Тань. Аня сьогодні з нами грає. Ань, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Анечка, зараз Таня тобі скаже скоромовку, і цю скоромовку треба тричі повторити. Якщо справишся, забереш подарунок. Якщо не справишся, переписуєш на нас свою квартиру. Домовилися?
3: Домовилися.
1: Мені здається, це вигідний варіант. Виграти або чашку від Люкс ФМ, або переписати на нас квартиру. Сьогодні скоропелька звучить ось як.
2: Лепрекон з лепреконининою і лепреконенятами.
1: Лепрекон з лепреконининою і лепреконенятами. Це треба тричі повторити. Погнали!
3: Лепрекон з лепреконининою і лепреконенятами.
1: Так.
3: Лепрекон з лепреконининою і лепреконенятами.
1: І тепер швидше, давай.
3: Лепрекон з лепрекониниками. Ой, з лепреконининою і лепрекониняти.
1: Ну добре, дивися, два рази було, так що рахуємо, що і третій раз також було. І ми тебе вітаємо, сьогодні забираєш подарунок від Люкс ФМ.
0: Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.

0: Ви знаєте, подивилася я зранку правді в очі і вирішила таки нафарбуватися.
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого четверга. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Ну і в Києві офіційно запустили пілотний проект мережі 5G. Про це заявляє заступник міністра цифрової трансформації. Ось і вчора вже включили в Києві. І відповідно в мене навіть вчора з'явився цей 5G. А поки воно працює не у всіх районах столиці, але в тебе теж є вже, так? 5G?
1: А, ні, це виходить.
0: Ні, тачка. Це там ніби ще розібратися, як виглядає 5G.
1: Ні, ну у мене Wi-Fi написано 5. Що це 5 написано?
0: Ну, тому що в тебе є мережа 5G, ну і плюс ще підключено Wi-Fi.
1: Так, я
0: крута. Але, слухайте, ну, спочатку взагалі 5G з'явилося у Львові, і я коли був у Львові, теж в центрі міста працює 5G, все літає, інтернет. Вчора в Києві, коли включили 5G, я таки дивлюся, ну, наче працює все так само. Потім ви трошки розігнали цей машинне масло, я не знаю, як там все це працює. І, звісно, покращився зв'язок, ну і кажуть в Міністерстві цифрової трансформації, що наступним містом, де планують протестувати 5G, стане Одеса. Знаєте про це? Але от мені, знаєш, що цікаво, Тань, ти кажеш, що в тебе теж з'явилося 5G, але цікаво, як на кнопочних телефонах теж може з'явитися 5G.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, про погоду.
0: Може, це ти роздаєш 5G своїм кнопочним телефоном?
1: За даними
0: синоптиків. Ти ретранслятор, може, носиш з собою та нюхаєш.
1: Значить, за даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями дощі. Денна температура повітря сьогодні від 20 до 25 тепла.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду до обіду. Після обіду, можливо, хмарна погода і температура близько 25 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 20. Ну і, шановні кияни, пам'ятайте про те, що сьогодні центр може бути трохи перекритий, тому що будуть іноземні делегації. Тому за можливістю просто об'їжджайте центр хоча б до обіду. Хоча б до обіду. Зараз у центрі Києва плюс 17.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: З тобою можна.

Я Максим Бородін. Що? Як сказати? Ага. Всім привіт. Я Максим Бородін. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі, як довго треба приймати душ,
0: о,
1: Славочка.
0: Ну що, Славочка? Щоранку. 10, 12 хвилин. Я приймаю душ. 12 хвилин.
1: От тому ти так і виглядаєш.
0: Як? Значить,
1: зараз розкажу. Дивіться, фахівці визначили оптимальний час. Насправді, для оптимального очищення шкіри, шкірних покривів від бактерій та бруду треба від 8 до 10 хвилин. Ну, точніше, не так. 8-10 хвилин, оскільки більш тривалі водні процедури можуть спричинити подразнення та сухість шкіри.
0: Оті бозі.
1: Да.
0: Ну мені дивися, в мене 12 хвилин, але я ще й голову щоранку голю.
1: А тобто ти якраз мене виключаєш?
0: А, ні.
1: Стоїш під ним, так. Ну все, хана тобі сам.
0: Значить, от такі тепер пори будуть, от такі, от також широкі.
1: Що кажуть експерти, якщо занадто довго приймати душ, особливо гарячий, шкірний покрив може втратити натуральний жир, Славочка. Внаслідок чого він стане сухим, Славочка, зазначив експерт.
0: Я бачу зараз по тобі тайм, а от ти якось натуральний жир так і не втратила.
1: Іде в баню, ти брехліще.
0: Це що означає, що мало стоїш в душі?
1: А якщо приймати? А якщо приймати душ менше 5 хвилин, менше 5, а це не дозволить повністю

0: Тоді покажіть просто.
1: Таня в курсі. Таня в курсі.
0: Показали ваші колишні, Тані.
2: Шокас.
0: І казали, і показували там. Ой, і на собі показували.
2: І на тобі показували.
0: І на мені показували. Так, ладно. Друзі, наша ранкова традиція незмінна. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо у вас є ті, хто сьогодні святкує день народження, заходьте в наш телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. Там є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І за 5 хвилин будемо вітати.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі! І вдалого четверга, сьогодні 23 липня. Ну і у нас є ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників з днем народження. Щоранку ми це робимо о 7.50, 8.50 і в 9.50. У нас в телеграм-каналі, він називається LuxFM, з'явився свіжий пост. І саме в цьому пості, ніде інше, а саме от заходити на пост, заходити в коментарі до цього посту, і там можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми будемо вітати. Ну, але перед тим, як будемо вітати, хочеться привітати сьогодні українська співачка Алла Кудла, святкує день народження. Пані Алі сьогодні 72 роки, вітаємо. Класна, легендарна співачка.
1: Так, ну а хто ж сьогодні народився, які красиві українці? А це Шкляренко Юлічка, вітаємо з днем народження. Бондаренко Світлана, Віто Скорбатюк, Ізюмського Олександра, Ліпніцьку Ганну з Миколаєва вітаємо.
0: Вітаємо.
1: Дмитра Подолю, Касьяненко Саша з Запоріжжя сьогодні народився. Грицак Валентина з села Діброва святкує 70. Клас. А Фурман Марія 2 рочки. А Максима Сердюка вітаємо. Віталік Боннер сьогодні народився. Мазурика Анну Володимирівну 19 років. Кицю Юрія Федоровича з ювілеєм 50 років. І Вітю Синіцина з Миколаєва з ювілеєм 40.
0: А ще Габша Віктор теж сьогодні святкує день народження. Вітаємо!
1: Так, друзі, ну а ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на LuxFM. Ви знаєте що?
0: Що?
1: Розкрито секрет ідеальної свекрухи.
0: Та ви що?
1: Так, про це поговоримо вже буквально за 5 хвилин на LuxFM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Доброго ранку. Слухайте, фахівці розказали секрет ідеальної свекрухи, але давайте так. Спочатку про конфлікт Ілона Маска і Крістофера Нолана.
5: Так.
4: Значить, Ілон Маск вирішив кинути виклик, власне, режисеру Крістоферу Нолану, чий міфічний блокбастер «Одіссея» зараз встановлює касові рекорди по всьому світу. Зараз він просто б'є рекорди.
5: Як називається фільм?
4: «Одіссея».
5: А, серйозно? Я не бачу.
4: Зараз от якраз.
5: Так.
4: Настя наша була Великоюван, казала, так, що ну це просто вау, що 3 години пролітають просто.
5: «Одіссея», я... так?
4: Так, так, так.
5: А що за жанр?
4: Ну, і так, історичне кіно. Ну, це типу як Тро. Ну, це там, до речі, про Трою теж в тому числі.
5: А.
4: Так, це ж Гомер.
5: Засновано на одній іменній давньогрецькій епічній поемі Гомера про пригоди Одіссея. А.
4: Це прям вау.
5: А що я таким голосом? А.
4: Я ще не ходила, але...
5: Мед Деймон, Том Холланд там грає,
4: кажуть,
5: Роберт Паттінсон.
4: Кажуть, що вау-вау-вау.
5: Клас, так.
4: Значить, що там заявив Ілон Маск? Значить, він розкритикував акторський склад Нолана, зокрема, через призначення темношкірої акторки на роль Єлени Троянської.
5: Ага.
4: І заявив, що його власний штучний інтелект Грок створить свою історично точну екранізацію Гомера вже до кінця цього року.
5: Він не хоче створити точну екранізацію свого друга Дональда Трампа ще одного.
4: Значить, мережа миттєво вибухнула дискусіями, адже «Одіссея» – це міфологічний твір з циклопами та морськими потворами. Тож про яку саме...
5: Там теж не мали виходити.
4: Ну, Слав, ви так точно. Тож про яку саме історичну точність йдеться досі не зрозуміло. Ну, може, Ілон Маск вважає, що дійсно колись так, існували так, і циклопи, і морські потвори. Mm-hmm. Ну, і тут...
5: Ну, мало, знаєте, Ілон Маск такий, що він може вважати все, що завгодно. Дивлячись, що прийме сьогодні зранку.
4: Ну, а Крістофер Нолан зняв екшен-епос на камери IMAX. Для стрічки пошили понад 5 тисяч костюмів, щоб ви розуміли.
5: Так я читаю зараз.
4: Витратили купу днів роботи.
5: 250 мільйонів доларів кошторис цього фільму «Одіссея».
4: Вот, а Ілон Маск обіцяє згенерувати свій кіношедевр буквально кількома кліками. Ну, подивимося, Маск вже опублікував перші 3 хвилини майбутнього фільму, а прем'єра цілком може відбутися прямісінько в соцмережі X.
5: Так.
4: «Київстар» розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу. Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатися 5G можна в популярних локаціях у центрі Києва, зокрема на Софійській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності, біля Золотих Воріт і Володимирської гірки тощо. А від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Астрологи розказали, в якій місяці народжуються ідеальні свекрухи. Значить, і це, по-перше, лютий, адже жінки, народжені в лютому, мають магічне чуття до емоцій інших. Вони ніколи не полізуть із непроханими порадами, а замість стресу та перевірок на чистоту створять абсолютний комфорт, затишок і щирість.
5: А лютий – це в нас знаки зодіаку, це хто?
4: Ну, це
5: в нас?
4: Водолій, точно.
5: Це водолій і риби, так?
4: Так.
5: Ага.
4: А також пощастило тим, хто має свекруху.
5: Це от мене колишня дружина водолій, значить, вона ідеальна свекруха буде, так?
4: Ну, подивимося. Mm-hmm. А також пощастило тим, хто має свекруху, народжену в травні. Ну, це за словами астрологів, все, друзі. Адже травневі жінки – це втілення стабільності, спокою. За словами астрологів, вони показують свою любов діями, допоможуть, коли це попросять, підтримують смачненьким, зроблять усе, щоб у родині панувала тотальна довіра та нормальне здорове спілкування.
5: Так, ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, і вдалого четверга.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напліки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крок».

0: приходить якось до мене вранці бажання попрацювати і каже:
1: «Привіт, я на хвилиночку».
2: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: О, і ця туди ж, де?
1: Хто? Куда?
0: Короче, значить, рився я в інстаграмі, знаєш, що побачив? Одна моя, значить, знайома полетіла в гості до дідуся в Дубай і різко вийшла за нього заміж.
1: Дідусь нерідний, значить, да? Ну, що я можу сказати? Стратегічний крок.
0: Боже мій, на які жахливі, ужасніші речі люди йдуть заради якихось там грошей, а?
1: Да, я погоджуюсь. На роботу, наприклад, так?
0: Що ж тебе фізна робота? Сидиш тут ля-ля-ля язиком, тільки і грошки кап-кап-кап. Так що не треба. От, а з роботу мені цікаво, а куди би ти хотіла ходити на роботу? А, ось як тобі було цікаво, легко, а?
1: Ну, ти знаєш, є пару варіантів. Дегустатором війні, спостерігальником заходів сонця на морічку, да? Ну і витрачальником грошей, наприклад, теж дуже сильно хотілося б.
0: Тань, так, слухай, ти ж в останній професії, про яку тут говорила, ти ж профі прям?
1: Ні, Женя, профі – це коли чужі гроші витрачають і не свої. Я от зараз дуже сильно відчуваю, що мені вже необхідне підвищення кваліфікації.
0: Підвищення кваліфікації? Необхідно, так? А я от відчуваю, що в когось губа може скоро тріснути. Так, друзі, ладно, давайте переходимо до третьої сходинки. Спереду вишнева десятка, тут у нас ДНК, а я, може, ти мене полюбиш.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Вдалого четверга, друзі. Доброго ранку. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. І у нас є для вас подарунки. І будемо ці подарунки розігрувати у грі, яка називається «Битва звуків». Ми вам дамо певний звук, попросимо його повторити. І якщо ви краще зробите, ніж ваш опонент або опонентка, то, власне, заберете подарунок.
2: Так, тож можете вже реєструватися в додатку для телефону. Він називається «Люкс FM». На гру, яка називається «Битва звуків». А змагатися звуками будемо вже буквально після невеличкої реклами на «Люкс FM».
3: Реклама.
4: «Філіпс» – універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від «Філіпс».
4: Універсальний тримор «Філіпс» серії 9000. Неповторний стиль.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Усе, що ти любиш в Люкс FM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс TV. Новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш Люкс FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс TV на твоїх екранах.
16: Чуєш?
17: Вегас-24.
18: Гра кличе.
17: Вегас-24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас-24.
18: Найкращі ігри на Вегас-24.
8: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: На Люкс FM битва звуків.
2: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. І у нас є прекрасна гра, яка, от як ви чули, називається «Битва звуків». Тут у нас беруть участь двоє. І ми просимо учасників повторити правильно або неправильно, як хочуть, звук, який ми дамо послухати.
3: Так, а вас, наші слухачі, хто не потрапив в ефір, хто нас слухає, ми просимо проголосувати за учасника номер один або два.
2: Так, і це в телеграм-каналі Люкс FM вже з'явилось опитування. Послухайте, будь ласка, як сьогодні будуть повторювати звук Саша і Інна. Саш, привіт.
4: Привіт, привіт.
2: Іночка, привіт.
5: Привіт, привіт.
2: Так, давайте визначимо. От, Ін, ти з якого міста?
5: Івано-Франківськ.
2: Так, Сань, ти звідки? А?
4: Івано-Франківськ.
2: Теж з Івано-Франківська? Прикольно. А, ну так, Сань.
3: На яких вулицях знаходиться?
2: Сань, ти на якій вулиці у Франківську?
4: На Бандери.
2: На Бандери. І на ти?
5: На Деповський.
2: Це далеко від Бандери? Ну, близько, так, я так розумію. Може, ви сусіди, Інна, Саша?
5: Ні, ні.
2: Ладно, значить, сьогодні представники Івано-Франківська між собою змагаються. Дивіться, Саша, Інна, зараз ми вам поставимо звук. Сьогодні у нас прекрасний звук прекрасної птахи. Журавель, є такі прекрасні птахи. І цей звук звучить ось як. Ну, красиво, красиво, фантастично. І, Саша, у нас перший, Саня, ти повторюєш звук журавля. Погнали. Саш. Чекай, Сань, дивися, тільки відключи, будь ласка, голосний зв'язок, слухай нас зараз тільки в трубочку, тому що ми там взагалі не чуємо зараз. Чуєш нас, Саш?
4: Так, так.
2: О, а давай ще раз, давай. Отже, звук журавля від Саші. Непогато такий франківський журавель. Іночка, тепер твій вихід, будь ласка. Непогано. Так, друзі, а тепер ми вас попросимо, будь ласка, проголосуйте. В нашому телеграм-каналі Люкс FM є голосувалка. Учасник один – це Саша, учасниця два – Інна. Ну і буквально за хвилинку ми визначимо, хто ж сьогодні краще повторив звук. Ну а поки що про погоду вам розкажемо.
1: Погода на Люкс FM.
3: Значить, дивіться, друзі, за даними синоптик.ua, сьогодні в Україні місцями дощі. Ну, так конкретно сказати, бо десь є, десь немає, але де точно має бути без опадів, це у східній частині і в центральній. А ось на решті території все-таки місцями є ймовірність дощику. Ну, і температура повітря в день від 20 до 25 градусів тепла.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють до обіду ясну погоду, після обіду хмарну погоду і близько 25 градусів тепла в день. А пам'ятаєте, шановні кияни, що сьогодні центр столиці може бути перекритий через іноземні делегації, так що варто об'їжджати хоча б до обіду. Ну, а ввечері температура у столиці буде близько 20 градусів тепла. Зараз у центрі Києва ясно і плюс 19.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс. Ice Cool. Охолонь, бро! Реклама.
2: Ну і нагадаю вам, друзі, що буквально хвилинку тому в нашій грі «Битва звуків» Саша і Інна повторювали звук журавля, який звучить ось як. Ви голосували, і голосували в нашому телеграм-каналі Люкс FM, і зараз ми оголосимо, хто ж сьогодні у нас, ну прям, голос дня. Таня, розказуйте.
3: Я можу сказати, що Іночка величезна молодець, ти дійсно, ну, круто постаралася, але сьогодні у нас перемагає Саша. На цю хвилину 64% голосів саме Саша набрав.
2: Іночка, обов'язково ще реєструйся, ми тебе чекаємо ще до нас в ефір. Саня, ми тебе вітаємо. Ну і у нас є ж така добра традиція, переможець на біс повторює звук. Давай ще раз послухаємо звук журавля, як він звучить. Красиво. Сань, ну а тепер твій вихід на біс. Чекаємо, давай.
1: Битва звуків на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс

0: Ніщо так не бадьорить вранці, не дисциплінує, не допомагає знайти суперсили, щоб схопитися з ліжка і за 5 хвилин зібратися, як дзвінок начальника о 10 ранку з питанням:
1: «А ти, власне, де?»
2: Ранкове

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, навіщо одягати речі на виворіт. Значить, зараз розкажу про крутезну практику від японських психологів, яка називається нейропереворот.
2: Нейропереворот?
1: Так, так, ця практика класно працює, якщо, дивіться, ви хочете щось змінити в своєму житті, або там вийти з апатії, депресії, чи просто відчути свіже нове дихання життя, зняти стрес чи напругу. Що потрібно робити? Що це
2: давай,
1: за нейропереворот?
2: Цікаво, цікаво, давай.
1: Потрібно вдягнути речі, ну там сукню, штани, футболку, піжаму, неважливо, на виворіт і 5-15, ну, від 5 до 15 хвилин ходити по квартирі задом наперед, тобто спиною вперед. Так,
2: ага,
1: так.
2: Шиворот на виворіт речі одягнути, так, і ходити спиною.
1: Так, справа в тому, що так, тут є наукове пояснення. У стані стресу чи тривоги людина буквально застряє в повторюваних нейронних петлях. А коли починає робити щось незвичне, то порушуються автоматичні сенсомоторні схеми.
2: О,
1: так, це активує нові нейронні зв'язки, підвищує залученість префронтальної.
2: Ну, тобто, трошки коротше,
1: так. Якщо простою мовою, ця вправа допомагає взбадьоритися і відкритися новому у житті. Одягаємо речі задом наперед. На виворіт і ходимо спиною вперед.
2: Ага.
1: Ну, і це від 5 до 15 хвилин.
2: Стосовно трошки мозку працювати.
1: Так, інакше. Так, так. Це, там, ну, це науково це пояснюється.
2: Клас, Танюш, а от скажи, будь ласка, а от ти ж теж, я бачу, теж збадьорилася, так? Бо тому що ходиш сьогодні зранку по офісу із задраною ззаду спідницею, яка зачепилася за спідні.
0: Таня в курсі.
2: Питання, Тань, де ти була?

0: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
4: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
2: Рок, джаз, денс?
4: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 23 липня і сьогодні день народження святкує Алла Худлай. Прекрасна, легендарна співачка. Сьогодні пані Аллі 72 роки. Вітаємо з днем народження. Ну, а також зараз будемо вітати ще іменинників з днем народження. У нас є телеграм-канал, він називається Люкс ФМ. І там в свіжому пості, в коментарі, саме в коментарі в цьому пості, можна написати ім'я і прізвище іменинників.
1: Так, багато сьогодні красивих українців народилося. Це і Ромашенко Сергій, вітаємо з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Покальчук Ольга, Якубович Ігор Штефанович, 52 роки сьогодні святкує. Щірська Кіра з Олександрії, 18. Шумлянську Марину ми вітаємо. Костянтин Негода, Неспай Андрій, 38 рочків. Хуторянський Олександр Вікторович, Норчук Юрій, 54. Руденко Максим, Сашко Чабела з села Пархомівці. Хижий Захар, 13 рочків.
0: Вітаємо.
1: Чабанов Марк з Харкова, 24. Шимко Богдан з Чернігова, 12 років. Арютюнову Ольгу Володимирівну з Полтави вітаємо. Менік Віталій з Рівного. Білко Сергій Андронович.
0: Неспай Андрій, до речі, теж день народження сьогодні.
1: Так, Годимчук Юлія Олександрівна з 22 святкує. Іван Хаджіоглу, 34 роки з Одеси. Олено Хучуа з Хмельницького вітаємо. Кирила Маркова, Бойка Жанну, Годимчук Юлія Олександрівна.
0: Клас, вітаємо. Ну, а ще дивіться, день народження Матвій Матейко, 10 років сьогодні. Шлєхт Даніл, також вітаємо з днем народження. Якщо у вас сьогодні день народження, ми ж також вітаємо. Нехай все буде кльово.
1: А ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухайте, створили окуляри для ідеального листання соцмереж.
0: Будь ласка.
1: Як це? Що це? Розкажемо вам буквально за 5 хвилин на Люкс ФМ.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це йде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок. Солоденьке.
3: О, це йде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького.
2: Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Так, друзі, ностальгія стала головним трендом подорожей 26-го року. Розкажу, так, як це, але давайте почнемо з Японії, де створили окуляри для ідеального листання соцмереж.
5: Давай.
4: Безкінечного і безпечного. Значить, дивіться, а цей диво-гаджет, він проєктує екран смартфона просто перед очима. Ви в окулярах, і так, просто в окуляри проєктується екран смартфона.
5: О,
4: і тепер, ні, ну чому ти? Тепер можна гортати стрічки там, ну, TikTok, Instagram в абсолютно будь-якій позі. Це дуже зручно. І там, хоч лежачи на спині, хоч згорнувшись калачиком, і більше жодних випадаючих оце з рук телефонів, цієї спини затекла, так. І цього вже не буде. Коштує така новинка приблизно $240. Майте на увазі. Ну а Київстар розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу. Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатися 5G можна в популярних локаціях в центрі Києва, зокрема, ось там на Софійській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності, біля Золотих Воріт, Володимирської гірки тощо. Від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Ностальгія стала головним тревел-хітом 2026 року. Як це розказує? Значить, дивіться, друзі, замість того, щоб шукати нові локації та незнайомі країни, дедалі більше людей обирають мандрівки у місця свого дитинства, юності чи щасливих сімейних відпусток.
5: Так.
4: І за даними свіжих досліджень, більше половини мандрівників обирають маршрути, пов'язані з класними спогадами. Ось зараз, у 2026-му, така тенденція. Психологи кажуть, що це насправді найкращі ліки від стресу, адже такі поїздки повертають у часи, коли ми були по-справжньому щасливі.
5: Прекрасно. І зараз, Танечка, ви щаслива зараз? Подивіться на мене.
4: Тепер ні. А можна відвернулася? О, тепер щаслива.
5: Ранкове шоу зарядка на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу зарядка на Люкс ФМ Крокмет.
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Мужчина, навіщо ви вкрали рулон туалетного паперу?
2: Та я не крав, а збирався розрахуватися згоду.
1: Ви що, боялися, що не вистачить грошей заплатити?
2: Я боявся, що не вистачить часу заплатити.
0: Анекдототоп, друге місце.
1: Розмова двох психіатрів.
3: Ой, ви знаєте, колего, я зараз займаюся винятково цікавим випадком. Роздвоєння особистості, уявляєте собі?
1: О, і що це за цікавий випадок?
3: А річ у тім, що мені вдалося умовити кожного з них заплатити мені за лікування.
0: Анекдототоп, перше місце.
1: Сереженька, ти мене не любиш.
3: Мариночка, ну з чого ти це взяла?
1: Ну ти з такою огидою дивився на моє волосся.
3: Ну так, але ж воно було в супі.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
4: Проект «Справжній хіт» на Люкс ФМ представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: краще.
1: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, і вдалого четверга, друзі. А у нас попереду змагання хлопців і дівчат. Називається воно «Основний інстинкт». Ми вас запрошуємо, і хлопці, і дівчата, посмагатися і виграти подарунки від Люкс FM.
3: Так, тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM», на гру, яка називається «Основний інстинкт». Грати будемо вже після невеличкої реклами.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама.
5: Увага! Це днюха! Нам Форива 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
8: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Значить, доброго ранку, друзі. Ранкове шоу зарядка на Люкс FM. Тут хлопці проти дівчат будуть зараз у цій грі змагатися. І ви знаєте що? Я звернувся, значить, до таролога відомого.
2: Да.
1: І він мені наторолежив, що ми сьогодні, чоловіки, переможемо.
2: Слав.
1: А хто ми такі?
2: Він на тебе якраз наложив.
1: Наторолежив. А хто ми такі, щоб не вірити тарологам? Серега сьогодні грає за хлопців. Серега, привіт.
2: Привіт. А за дівчаток сьогодні грає Світлана.
1: Свєточка, привіт.
3: Привіт.
2: Привіт, моя зірочка. Свєт, так...
1: ну ти, хіба ти попреш проти тарологів? Проти карт Таро? Як ти можеш?
2: Славочка, карти Таро можна по-різному трактувати. Все залежить від трактувальника.
1: Зараз як шістка червива, як червова. Як...
2: Там немає в картах Таро червової шістки.
1: Ну що ж, перший раунд.
0: Раунд перший.
2: Те, що з карт, Слава, тобі ближче, найближче саме шістерка, то це вже...
1: Свята, перше питання для тебе. З якої кількості символів складається ВІН-код транспортного засобу? 17, 12, 21. Накажи, давай.
3: 17.
1: 17. Добре, це правильна відповідь.
2: Ну, все, от, закінчуємо гру. Серьож.
1: Що, це тільки перший раунд?
2: Серьож, де зазвичай використовують плампер? На грудях, на стегнах, на губах.
1: Плампер,
2: як ти
1: плампер,
2: думаєш?
1: Плампер, Серьож.
3: На стегнах.
2: Ні,
1: а,
2: ну, на губах, звісно.
1: А як це? Куди це? Як ну, клеїть чи що це?
2: Ні, ну навіть з плампером є ці близькі. Вони збільшують візуально.
1: Це помада чи що це?
2: Ні, ну це не, ні, це не обов'язково помада.
1: Не розбереш, що куди.
0: Раунд другий.
1: Свята, а персонаж Джокер відноситься до Всесвіту DC, Marvel, Dark House? Як
3: Marvel?
1: Марвел, думаєш, це неправильна відповідь. Насправді DC. DC, прекрасно.
2: Ну і бог з ним, з тим DC, DC.
1: З цим Джокером, так?
2: Серьож, кускус. Кускус тебе.
1: Кускус просто. Та ні, з тобою зараз бігає така кускус, кускус тебе.
2: Серьож, кускус. Це крупа пшенична, кукурудзяна чи рисова?
3: Ще раз.
1: Кускус.
2: Кускус.
1: Кускус, кускус. Кускус. Пшенична каже.
2: Так, це правильно.
1: Молодчина. 1-1 рахунок. Зіграємо вирішальний раунд.
0: Третій.
1: Свєточка, а скажи мені, будь ласка, давай згадаємо, ти знаєш, що такий Зінедін Зідан?
2: Футболіст, Свєта знає.
1: Футболіст, так. І він легендарний футболіст, зараз так. Він вже не грає, так, але в 2006 році на чемпіонаті світу відбувся один інцидент. Він там вдарив головою, Зінедін Зідан. А от кого він вдарив головою? А Канаваро, Буфона чи Матераці? Як думаєш, 3-2-1 і твоя відповідь?
3: Третій.
1: Матераці. Добре, це правильна відповідь.
2: О, так, кусічки.
1: Є ще, що ви, дівчата, мене... в інтернетах оце сидите.
2: А чому ти відразу так думаєш, Слава? Не суди людей по собі.
1: Свєт, а от в інтернеті ти значить, знайшла це. Давай, почнемо.
2: О, молодець, ти диви, яка. Молодець, бо у нас дійсно не можна в інтернеті.
1: Серега, зараз правильно відповідаєш, буде нічия. Давай.
2: Сережечка, а ну скажи, будь ласка, як називається одяг, довжина якого закінчується на рівні талії і навіть трішки вище? Це кроп-топ, флоп-топ чи поп-топ?
1: Це розтягнута футболка. Що?
2: Кроп, флоп чи топ? Фу. Кроп, кроп, флоп чи поп?
3: Топ.
1: Топ.
2: Ну топ це... Почекайте. Дивіться.
1: Так, то... кроп... Це правильно. Топ-топ.
2: Це топ, зрозуміло. Але це кроп-топ, флоп-топ чи поп-топ?
1: Коротше, перше, друге чи третє варіант.
3: Це буде перше.
1: Я б теж сказав.
2: Так,
1: кроп.
2: Це правильно.
1: Красава, молодчина. А це що означає? Що на сьогодні нічия, Сережа і Свєта, ви сьогодні
2: молодці.
1: Забирайте подарунки від Люкс FM, а ранкове шоу зарядка триває. Доброго ранку.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Родзинка – це моє обличчя зранку.
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: Слухайте, зараз розкажу історію, подружки розказала буквально на днях. Вона в Києві живе і, значить, каже, вже вечір, і тут дивлюся при будинковому чаті.
1: Так.
0: 74 повідомлення. Думаю, боже, що там таке трапилося? Каже, заходжу. Перше повідомлення, ну, щось на кшталт того, що шановні сусіди, а чи не могли би ви на дитячому майданчику не займатися справами 18+. Каже, я бігом.
1: Це ввечері? Вже діти ж не гуляли?
0: Так, це вже пізно було, вже темно.
1: Так.
0: Каже, я бігом до вікна, каже, потім дивлюся наступні повідомлення. Де, з якого боку? У мене вікна виходять на це, я нічого не бачу. А я з цього боку, йолки-палки, спугнули. Коротше, і там просто чат переповнений повідомленнями на цю тему. І в кінці, типу, ага, тепер ми зрозуміли, як збирати кошти на ОСББ.
1: Для цього будинку.
0: Та-та-та, як потрібно за травочку, щоб всі включилися в чат. Так що майте на увазі, шановні керівники ОСББ, можливо, вам стане в нагоді.
1: Так, виходить, що ти встигла втікти, так? З дитячого майданчика, поки всі почали дивитися у вікна, так, Ванюш?
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Так, ну а тим часом про погоду за даними синоптики. І сьогодні в Україні місцями дощі. Температура повітря в день від 20 до 25 градусів тепла.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду після обіду і 24 градуси тепла в день. До речі, нагадую, шановні автомобілісти, у Києві сьогодні може бути перекритий певна частина центру через іноземні делегації. Так що пам'ятайте про це. Ну а ввечері сьогодні обіцяють нам близько 20 градусів тепла у столиці. Зараз у центрі Києва ще ясна погода, але вже хмари підходять, і близько 20 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: в курсі.
1: Так, слухайте, друзі, особливо дівчатка, стилісти розказали, які сумки зараз на піку популярності. Ну, маємо на увазі, як завжди. Отже, на піку це три силуети. Перший – місткий тоут. Тоут, давайте я це нагадаю, це така прямокутна чи квадратна містка жіноча сумка, ручки середньої довжини.
2: Мішок, типу?
1: Ні, прямокутна або квадратна. Вона має форму структуровану так. Чітко. І, ну, вона от може вміщати навіть ноутбук, майте на увазі. Далі, другий – це компактна прямокутна сумка. На короткому ремінці, яку носять узгині ліктя. Так, тра-та-та-та, ну, зрозуміло.
2: На собі не показуєте. Особливо при слові тра-та-та.
1: Значить, третій силует, який зараз в трендах, це плетені моделі, які вийшли за межі суто пляжного використання.
2: А я бачу, дуже часто зараз дівчата такі носять.
1: Так. Ну і окрема історія, в принципі, теж маємо на увазі, що сумки Хобана впівмісяцем, які повертаються після майже десятиліття забуття, завдяки м'якому силуету.
2: Значить, трендові сумки цього літа це?
1: Це, значить, місткий тоут.
2: Раз.
1: Компактна прямокутна сумочка
2: два.
1: На короткому ремінці.
2: Добре.
1: І плетені моделі. Це, в принципі, основні три. Ну, і сумка Хобана напівмісяцем теж на неї звертаємо увагу.
2: Добре.
1: Кольори і матеріали – це такі нейтральні відтінки. Кон'ячний, ледь не сказала кон'ячний, кон'ячний, шоколадний, кремовий і сірий. Просто вони легко вписуються у 90% гардероба.
2: Добре.
1: Ну, і зауважу ще, Слав, що сумка, з якою ви сьогодні прийшли на роботу, вже не дуже в трендах.
2: Яка сумка?
1: Ну, оця величезна клічиста базарна сумка, ну, вона, звісно, вона пасує до вашого образу, але просто майте на увазі.
2: Вдало четверга, друзі, ранкова шоу «Зарядка» триває на Люкс FM, і буквально за 5 хвилин будемо вітати іменинників. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, швиденько заходьте в наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Там ще є свіжий пост, він, до речі, зникне десь в 9:55, тому ще є цей свіжий пост. Заходите в пост і в коментарі в цьому пості пишіть ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, після реклами будемо вітати.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама. Столич. Реклама.

0: Є, зошит є. До школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.
2: Так, 24.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це Lux FM, ранкове шоу «Зарядка» триває, і сьогодні 23 липня. В цей день народилася прекрасна співачка Алла Кудлай. Дуже любимо, вітаємо пані Алло. А хто ще народився, ми знаємо, тому що щоранку у нас з'являється в нашому телеграм-каналі пост, і в цьому пості можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Зараз будемо останній вітати, тому потім цей пост зникне, і вже завтра знову з'явиться у нас в телеграм-каналі.
1: Так, які красиві українці сьогодні народилися. Це Надюша і Васюк, вітаємо з ним народження. Коротка Ольга з Чернігова. Верова Анатолія Георгійовича, вітаємо з днем народження. Хуторянський Олександр Вікторович, з днем народження. Бєлік Вікусю з 15-річчям. Спиненко Марію, 8 років. Станіслав Кушнір, 52. Шкляренку Юлію ми вітаємо. Гуйтиняка Андрія. Бородай Максим, 35, святкує. Микола Ігнатів з Харкова, 48. Тетяну Хілінську з Полтави, з днем народження. І Ніколаєва Маргарита теж сьогодні народилася, з днем народження.
0: І Сергій Іванович Хоменко з Харкова, сьогодні 51 рік. Вітаємо!
1: Так, друзі, ну а ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Ви знаєте, Маша Кондратенко розповіла про роман з Дантесом.
2: Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Всі подробиці вже буквально за 5 хвилин на Lux FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качене ніжка, конфі,
1: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Доброго раночка, друзі. Маша Кондратенко розповіла про романи з Дантесом. Про це обов'язково поговоримо.
5: Так.
4: Але спершу давайте про найдивніші речі, які люди забували в літаках. Так, у США в штаті Алабама вже понад 55 років працює унікальний центр, який сортує і продає загублені в аеропортах речі. Отож, лише торік серед забутих речей працівники виявили самурайські мечі, костюм Джоляра, австралійський худбол.
5: А знаєш, самурайський меч, це типу людина така з самурайським мечем прийшла така до цього пункту безпеки. І кажуть, ні, самурайським мечем ми вас не пустимо. Вона така, окей, залишу тут.
4: До речі, а
5: як можна забути значить, цей самурайський меч?
4: До речі.
5: Тань, як ти забула свій самурайський меч?
4: Слухайте, що ще забувала? Австралійський духовний інструмент диджериду і навіть валізку зі щурячою отрутою, Славка, для тебе везли. А ось у топі найдорожчих згуб, по якій ніхто так і не повернувся, опинилися комплект позолочених ключок для гольфу, куртка Dolce & Gabbana з коштовностями,
5: так,
4: і індивідуальний комплект золотих зубних протезів. Інкрустованих діамантами, щоб ви розуміли.
5: Ого.
4: І отаке забули, уявіть собі.
5: Теж мені.
4: Так, надалі про одну з дуже популярних тем для обговорень в українському шоу-бізнесі – роман співачки Маші Кондратенко з кращим багатьох Володимиром Дантесом. Так, після виходу спільного треку «Don't Touch» фанати цих двох були переконані, що між ними палає пристрасть. Проте Маша Кондратенко розставила всі крапки над «і» і запевнила, що між ними з Дантесом лише міцна дружба і творчість. Більше того, Маша натякнула, що добре знає про справжню закоханість Дантеса і сама зараз не самотня. Ну, я нагадаю, що Кондратенко хоч не так давно помітили з новим бойфрендом, але ім'я обранця вона не тримає у секреті. І вона зізналася,
5: так,
4: що...
5: не тримає чи тримає?
4: Тримає в секреті.
5: Тримає,
4: і зараз вона абсолютно щаслива і закохана, але не у Вову Дантеса.
5: Так.
4: От так от. Ну, і наостанок історія про те, як звичайна кулькова ручка може врятувати людство і коштувати як цілий статок. На аукціоні Сотбіс пустили з молотка за шалені 857 тисяч доларів звичайну пластикову ручку-маркер. Чому так дорого, питаєте ви у мене?
5: Чому так дорого?
4: Я розкажу. Виявляється, це саме та кулькова ручка, яка понад півстоліття тому врятувала екіпаж Аполлона-11 на місяці. Справа в тому, що коли астронавти вже збиралися повертатися на Землю, у їхньому...
5: Вони написали в цьому на Аполлоні, тут був, значить, тою ручкою.
4: Ні, в їхньому модулі зламався перемикач запуску двигуна. І База Олдрін вставив цю ручку в отвір зламаної кнопки.
5: Куди? Кому?
4: Слава. В отвір зламаної кнопки він ставив цю ручку і запустив двигун і буквально врятував місію.
5: Тобто
4: на місяць.
5: Ключ запуску коштували мільйони просто, розумієте? Він зламався, і тут бац, ручка за 3 копійки.
4: І ще цікаво, що покупець, який не поскупився понад 800 тисяч доларів, отримав у комплект ще той самий зламаний перемикач з Аполлона-11.
5: І радіацію ж отримав.
4: Ну, слава.
5: З космосу. А ранкова шоу зарядка на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Крокмет.
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Слухай, а що це ти сидиш і жуєш тут сничку?
1: Блін, знайшла якусь дивну таку ковбасу у нас на кухні в офісі. Вообще.
0: А, так це я приніс. А чого дивно, я не поняв?
1: Ну вона ніби вообще без м'яса.
0: Так, тому що так і є.
1: Фу!
0: Таня!
1: Що вообще робити?
0: Тань, це тренд зараз такий. Ти село не асфальтоване.
1: Який тренд? Ти що?
2: Ковбаса без м'яса.
0: Телефони без кнопок, шуби без хутра, двері без ручок, що непонятно.
1: Ну тепер мені ясно, що і робота буває без зарплати, да?
0: Я тобі більше скажу, і старість може бути без пенсії навіть в нашому випадку.
1: Жень, в нашому випадку до старості ще треба дожити.
0: Та-да, звісно. Актуалочка для українців, як ніколи в цьому вислові, да? Так, але зараз не про це. Переходимо до переможця, хіт-параду «Вишнева десятка», а тут вже який тож день поспіль «Калібрі» і «Червоний мак».
3: «Вишнева десятка».

0: FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Шановні батьки, далі інформація буде для вас. Які мови колишній дипломат радить вчити дітям зараз?
2: Ух ти!
1: Крім англійської. Ну, от ви будете дуже здивовані. Після реклами все розкажу.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
9: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Які кондиціонери ви знаєте?
12: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
15: Чуєш? Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
18: Ти слухаєш?
19: Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого четверга. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Татарченко.
1: Доброго раночку.
0: І ви знаєте, маленька історія з вчорашнього вечора. Я вчора натрапив на прямий ефір в Ютубі на каналі колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. І зараз він там частенько робить аналітику різну, так? І от вчора він обговорював призначення нового головкома, а там відповідав на різні запитання. І одне із запитань було, яку іноземну мову ви порадите вивчати дитині. Ну, у мене ж підліток, 16 років, малому, він вивчає активно англійську мову, там додаткові ми беремо для того, щоб, ну, зрозуміло, ну, так потім у світі так, вільно володіти англійською мовою. Але що сказав Кулеба? Він каже, значить, що англійська – це база, а от ще одну мову, яку він би порадив вивчати, це або китайська, або іспанська.
1: А чому?
0: Ну, можна ще французьку. Виявляється, я такий, ну, я почав аналізувати те, що він говорив, він там ще сказав, що іспанська така, що, також одна з найпопулярніших мов. Я заліз в інтернети і дізнався про те, що пишуть там інтернет. Ну, звісно, англійська мова – це абсолютний світовий лідер. А друга мова – це китайська мова з найбільшою кількістю носіїв. Понад 1 мільярд носіїв китайської мови у світі. А іспанська мова, вона теж входить в топ-3, і вона найпоширеніша мова, одна з найпоширеніших мов у світі, уявіть собі. Значить, я вичитав те, що, значить, офіційний статус офіційною мовою іспанська є у 21 країні світу, серед яких, власне, Іспанія і більшість держав Латинської Америки. Ну і ще одна мова, одна з найпопулярніших, до речі, це французька мова, і офіційна мова багатьох міжнародних організацій, і пишуть в інтернеті про те, що це такий теж перспективний напрямок для роботи в Африці. Тобто англійська, китайська, іспанська і французька мова.
1: От, до речі, ви знаєте, що наш Славка теж вчить іспанську?
0: Що таке?
1: Ні, ну що, ти ж виділувався, казав, що намагався вчити. Але, знаєте, колись йому потрібно було сказати іспанською «доброго ранку», і наш Славочка замість «Буенос Діас» він вітався «Буенос Айрес».
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Що вони всі на мене?
0: Давай, розказуй про нас погоди, брехлоти.
1: Знаєш, так, за даними синоптики сьогодні в Україні місцями дощі з денною температурою повітря від 20 до 25 градусів тепла.
0: У Києві сьогодні обіцяють нам до 25 градусів тепла, хмарну погоду весь день, ввечері буде близько 20 градусів, і зараз у центрі Києва плюс 21.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс. Ice Cool. Охолонь, бро. Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Ла-ла-ла.
1: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
2: Друзі, всім привіт! Це модний тюнінг на Люкс FM. З вами Таня Лі. І сьогодні тюнінгуємо наші найважливіші деталі. Забуваємо про тоненькі звичайні ланцюжки. Бо головним акцентом цього літа стає яскрава 3D-флористика. Великі об'ємні квіти. Модниці масово обирають шовкові троянди чокери на шию та виразні брошки у вигляді бутонів на купальниках, лацканах жакетів чи навіть на взуті. Така деталь миттєво додає образу драматизму, пристрасті та справжнього французького шарму, привертаючи увагу до вашого обличчя та зони декольте краще за будь-які дорогоцінності. І ловіть невеличкий лайфхак. Одна велика квітка на шиї або плечі миттєво перетворює найпростішу базову майку та звичайні джинси на ефектний вечірній аутфіт за лічені секунди. Тож розквітайте яскраво. Почуємось на Люкс FM.
1: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: А от цікаво, якщо зранку сам себе не впізнаєш в дзеркалі, це до багатства чи як?
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
2: Ай...

0: Доброго ранку, це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Ну і сьогодні четвер. Що нам на цей четвер прогнозують зорі і гороскоп? Для овнів, наприклад.
1: Овни сьогодні, кажуть, варто вам залишити трохи часу без планів. Це піде сьогодні на користь.
0: Тільці.
1: Ваш спокійний погляд на ситуацію допоможе побачити вихід там, де інші бачать лише перешкоди.
0: Близнюки.
1: І сьогодні щире дякую матиме для вас значно більше вагу, ніж можна було очікувати.
0: Раки.
1: Не дивуйтеся, якщо саме сьогодні знайдеться річ, яку ви вже майже перестали шукати.
0: Леви.
1: Не поспішайте відповідати на всі запитання одразу. Одна пауза сьогодні скаже більше, ніж довгі пояснення.
0: Діва.
1: До кінця дня ви усвідомите, що одна добра звичка вже непомітно почала змінювати ваше життя.
0: Терези.
1: День покаже, що турбота про себе ніколи не буває даремною.
0: Скорпіон.
1: День навчить отримувати задоволення не лише від результату, а й від самого процесу.
0: Стрілець.
1: Те, що ще вчора здавалося далеким, стане на крок ближчим.
0: Козоріг.
1: Не бійтеся бути першим, хто зробить крок на зустріч. Він не залишиться без відповіді.
0: Водолій.
1: Одна дрібниця сьогодні несподівано поверне вам відчуття затишку.
0: І риби.
1: Ви можете стати початком чиєїсь гарної історії, навіть не здогадуючись про це.
2: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Драгобратський або Герешаський водоспад – одна з високогірних перлин Карпат. Заввишки понад 7 метрів, він розташований неподалік курорту Драгобрат і живиться водами льодовикового озера Герешаська. Навколо – лише гірські схили, полонини та незаймана природа Карпатського біосферного заповідника. А ще звідси відкриваються неймовірні панорами Свидовецького хребта та вершин Близниця і Жандарми. Це місце, де можна відчути справжню силу карпатської природи і побачити її такою, якою вона була сотні років тому. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.

0: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
1: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Прямо зараз розкажу про те, що опитування показало цікаву особливість зумерів на роботі. Марк Цукерберг буде шепотіти казки на ніч, а найбагатший блогер планети влаштував весілля на цілий тиждень. Розпочну з кумедної статистики про офісне життя, де молодь вивела мистецтво відпочинку на абсолютно новий рівень. Виявляється, що аж 80% зумерів зізналися, що регулярно імітують бурхливу робочу діяльність. Замість того, щоб там, наприклад, перепрацьовувати, кмітливі працівники відкривають десятки вкладок, запускають спеціальні програми, які самі рухають мишку і навмисно відповідають на повідомлення колег десь через 20-30 хвилин, що всі думали, що вони просто завалені справами. Тож, якщо ваш молодий колега дуже замислено дивиться на монітор і довго відповідає в чаті, знайте, це все лише продумана імітація роботи. А тепер до подій, яку вже охрестили найзатишнішим весіллям року. Найпопулярніший та найбагатший блогер світу, 28-річний містер Біст, офіційно попрощався із холостяцьким життям. Його обраницею стала геймерка та блогерка Спар Теа Буйсен. І ці двоє вирішили не обмежуватися лише одним святковим днем, тому влаштували тиждень на свій весільний марафон. Свято влаштували на приватному тропічному острові мільярдера Річарда Бренсона. Було, кажуть, 70 найближчих друзів та родичів. Гості каталися на кайтсерфах, знайомилися з місцевими тваринами. Сам блогер вперше в житті вдягнув класичний смокінг, а перший танець молодята взагалі танцювали під хід Леді Гаги та Бруно Марса «Die with a smile». Але наймиліше те, що замість гучної дискотеки вечір закінчився душевними, настільними та картковими іграми з морков'яним тортом. Ну і наостанок, хороша новина для всіх батьків, які ввечері валилися з ніг і вже не мають сил вигадувати казки для своїх дітей на ніч. Компанія Марка Цукерберга тестує новий додаток, який називається Story Kid. І він, власне, робить все за вас, всі казки і, звичайно, що за допомогою штучного інтелекту. Батькам потрібно лише вибрати головного героя і вказати мораль. Наприклад, навчити дитину доброті чи сміливості. Нейромережа сама згенерує захопливу історію і навіть оформить її у вигляді красивої цифрової книжки. Бачите, сучасні технології на варті дитячого сну і батьківського відпочинку. Ну а ми тут на LuxFM продовжуємо цей прекрасний четвер разом з класними хітами, які будуть прямо зараз.
0: Ти слухаєш LuxFM.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
6: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм з турботою про вас.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух.
10: Країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Усе, що ти любиш в «Люкс.ФМ», тепер оживає на екрані. Зустрічай «Люкс ТІВІ». Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це «Люкс ТІВІ» – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на «Мегого», «Київстар ТВ», «Омега ТІВІ», «Диво ТІВІ» та «Ю ТІВІ». Ти слухаєш «Люкс ФМ» у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись «Люкс ТІВІ» на твоїх екранах.
12: Реклама.
11: Тепер дивись «Люкс».
13: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

FM, включай настрій, друзі, 11:45 на годинку, а це означає, що наближається та сама обідня перерва, про яку іноді, ну, просто таки мрієш. Але обідня перерва – це ж не лише привід, знаєте, поїсти чогось смачненького, вийти на каву, з'їсти морозиво, тому що влітку ми можемо собі це дозумовувати, але ще й це прекрасна нагода передати привіт своїм друзям, найближчим, родичам, колегам і так далі. А все тому, що вже буквально за 15 хвилин в ефірі Lux FM легендарна програма, яка називається «Привіт в обід», де з 12 до 13 години цілу годину ми тільки й займаємося тим, що передаємо ваші привіти, поздоровлення, побажання і також, можливо, навіть нагадування. Тому, друзі, не соромтеся, будь ласка, щоб долучитися до цієї рубрики «Привіт в обід», ви маєте просто написати нам Viber або в Telegram на номер 073-073-103-1 і вже за 14 навіть хвилин ми починаємо наші неймовірні вітання і привіти один до одного. А поки що розкажу вам про погоду на сьогодні.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними Synoptic.ua, сьогодні нам обіцяють переважно хмарну з проясненнями погоду, зокрема на півночі, в центрі та на заході нашої країни. Можливі опади в Чернігівській області, Житомирській, Волинській, Львівській та Закарпатській. А температура в цих регіонах коливатиметься від 9 та Закарпатській. А температура в цих регіонах

0: сприятиме температурний максимум. Саме зараз з вікном хмарно з проясненнями і 20 градусів вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
4: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Вок.
9: Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
4: Реклама. Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
4: Реклама.

0: слухаєш?
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: На студійному годиннику рівно 12, і як я вам обіцяла, ми розпочинаємо нашу карколомну годину. Привітів, привітані, поздоровлень. Мене звати Анастасія Великоїван, я сьогодні ваша флея. Привітів, власне, не бачу сенсу відкладати ці привіти кудись в довгий ящик, тому що у нас є привіт донечці Мирославі. Пише твоя матуся Танюша, каже, що дуже сильно тебе любить і ти найкраща. Є привіти з Закарпаття, передають найщиріші вітання від колективу. Soul Socks і Soul Market щиро вітають з пройдешнім днем народження нашу поважну пані Наталі. Бажаю здоров'я, щастя та довгих років життя всім працівникам гарного робочого дня. Юрій для Пуцика бажає гарного дня, цілую, люблю. Передаю вітання коханому чоловіку. Назар, менше пий, кохаю тебе. Ну, таке могла написати лише справжня, улюблена, кохана жінка. Дивіться, Назар, тут не уточнили, чого саме треба менше пити, тому якщо що у вас є лазівка. Вітання дівчатам з Курчакова, які вже п'ятий рік готують смаколики для наших захисників. Ви супер класні, всім миру. І передаємо привіт хлопцям, які зараз працюють у Івано-Франківській області, село Колодіївка. Колі, Віталіку і Андрію, це, до речі, наші постійні клієнти, так би мовити, їм вітання летять кожен день. Хлопці, легкої вам роботи і гарного дня. Привітання від патрона. Так, друзі, якщо ви хочете долучитися до нашої легендарної програми «Привіт в обід» і передати свій розкішний привіт комусь, то пишіть нам в Telegram чи Viber 073 073 103 і 1, і ми передаємо ваші привіти цілу годину.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Абсолютно точно, це привіт в обід. Ваша і моя улюблена рубрика на Люкс FM. Власне, ми передаємо ваші привіти цілу годину в прямому ефірі. Значить, передаємо привіт вашим постійним слухачам, зокрема, чудовим кравчиням з Харкова, Наташі, Марині, Наді, Тані. Величезний привіт до вас летить. Окрім того, я привіт своєму Михасику, який зараз за кермом і слухає Люкс FM. Також сину Артурчику, який допомагає татові керувати. Гарно дня зеленого світла обіймаю. Передаємо привіт коханому чоловіку. Він на ганку кладе плитку і від ранку до смерканку слухає Люкс FM. А пишуть, що кохати і пиляти буду вічно Сергійчику від Надійки. Така вже правда сімейного життя. Марина і Оксана Старченко з Тернополя передають привіт своєму чоловікові та татові Максиму. Теплий привіт! Не сумуй, обов'язково пообідай, зустрінемось ввечері. Це гарне нагадування, до речі, для всіх нас не забути пообідати. Окрім того, привіт у цей обід для Настуні. Пишуть, що прокидатися в обід – це талант, нехай буде лінивим, солодкий і дуже щасливий цей день. Обіймаємо і дуже любимо. Гляньте, прям як для мене цей привіт писали, тому що я теж Настуня і теж люблю прокидатися в обід. Але не в цей обід, бо зараз ми передаємо ваші вітання. Окрім того, передаємо привіт колективу ТОВ ТК Асортимент, особливо моїм колежанкам Анастасії, Інні Самофаловій та Каті Ковбасинській. Дівчата, нехай сьогодні буде більше усмішок, приємних моментів і хорошого настрою, а всі робочі справи вирішуються легко і без зайвих клопотів. Всім нам мирного неба, добра, якнайбільше приводів для радості, і я дуже прошу подарувати нам гарну позитивну пісню. А хто ми такі, щоб цього не зробити, друзі? Власне, по-перше, нагадую вам наш номер телефону 073-073-103-1. Ви можете писати свої привіти в Viber і в Telegram, і буквально вже за одну хорошу, а може дві прекрасні пісні ми будемо і далі передавати ваші чудові привіти.

0: Хто вам порадив кондиціонер?
1: Та сусід.
0: І що він сказав?
1: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Слухаєш «Люкс ФМ»? Тепер дивись «Люкс ТІВІ». Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай «Люкс ТІВІ» на «Мегаго», «Київстар ТВ», «Омега ТІВІ», «Диво ТВ», «Ю ТВ». Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від «Люкс ФМ» та багато інших новинок на «Люкс ТІВІ». Дивись те, про що говорять усі.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
11: Реклама.
13: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: До смачного обіду має ще й бути дуже палкий та пристрасний привіт. Власне, цю годину ми тим і займаємося, що передаємо ваші вітання, привітання, привіти і побажання прямо в прямому ефірі Люкс FM. Власне, вітання від дружини Юлії летить своєму чоловіку військовому Кулаківському Роману в Харків і всім його колегам швидкої перемоги, при чому абсолютно всім нам. Передаємо привіт колегам з Голландії, які зараз ждуть від мене доставку з Макдональдс. Дівчата, я вже в Макі, скоро буду. Скоро якраз буде обід, дівчата. Передаємо привіт мамі Валі з Миколаєва. Пише донька Таня, каже, що дуже тебе любить і сумує. Каті Бодні від таємного фаната. Є у нас привіт і побажання посміхатися, адже все в житті буде добре. Привіт Люкс FM з Одеси, всім гарного дня. Передаємо привіт коханій Іваночці. Пам'ятай, як би не було важко, я завжди з тобою. Безмежно люблю твій Михайлик. Які романтичні побажання. Ви пишете. Окрім того, привіт Вікторії. Зозулька, сьогодні пашалім. Ось такі плани на вечір четверга. Ми їх вітаємо. Окрім того, передаємо привіт всій команді Радіо Люкс з Аугсбургу, що в Німеччині. Ви даруєте кожного дня мені частинку України. Дякую вам всім миру, добра та любові. Саме з такими привітами і ми, ваша команда Люкс FM, звертаємося до вас, наші класні слухачі. Передаємо привіт Живолуб Олені і Запрощенко Єві, і бажаємо гарного робочого дня. Ну, а ще летить привіт всім зачепилянам. Причому палкий привіт, мирного неба та добробуту. І наостанок передаємо привіт дівчинці Мартен з Луцько, яка наразі зайнята малюванням коміксу. Класне заняття. Бажаємо їй успіху і якнайшвидшого завершення роботи. Нам всім, і я, точніше, вам всім бажаю неймовірно класного четверга. І нагадую, що цю годину ми передаємо ваші привіти в прямому ефірі. Щоб написати свій палкий привіт, ви можете на номер 073-073-103-1 в Телеграм чи в Вайбер, і вже за кілька хвилин ми знову будемо передавати ваші привіти.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Багато привітів не буває, і саме тому всю годину ми продаємо ваші привіти, поздоровлення, нагадування в прямому ефірі Люкс FM. А власне, починаємо. Привітик передаю Назару Каплану. Сумую, обіймаю цьому в лобик через 1000 кілометрів. Дівчатка, Людмилко, Богданочко, Жанеточко, Тетянко, Оксанко, Роксоланко та Мариночко, передаю вам всім найщиріший і найтепліший привіт від Олі. Нехай у кожної з вас буде гарний настрій, легкий робочий день. Маю кожен і бажаю чудового дня. Є у нас привіт хлопцям зі Зборова. Харків, швейний цех Ларіонов теж ловить свій привіт від Танюши. Точніше, для Танюши, який пишуть вриватися після відпочинку в роботу. Власне, як і всім нам, вриватися в цю роботу хоча б 12:32. Вітаємо найкращих дівчат із ФК Клінінг. Бажаємо, щоб у житті все було так само чисто і блискуче, як після вашої роботи. Нехай зарплата росте швидше, ніж накопичується пил. Настрій завжди сяє. А щастя саме липне до вас. Усмішок, здоров'я, любові та здійснення всіх мрій. Передамо привіт дітям Журківським, Яні та Назару з Хмельницького. Я вас дуже люблю, мама. А ще є привіт коханому чоловіку Дмитру в Одесу від дружини, яка у Львові з дітьми. Ми тебе чекаємо, бережи себе. В місто Запоріжжя також привіт. А ще привіт слухачам Люкс FM. Респект, ви нас надихаєте. Друзі, мене надихають ваші привіти, які ви безупинно пишете, і ми стараємося усіх передавати. Свій привіт ви можете написати нам в Телеграм чи Вайбер на номер 073 073 103 і 1. І вже за кілька пісень ми продовжимо.

0: Навіть не один привіт у нас є для наших слухачів і від наших слухачів. Тому передаємо зараз привіт всім абітурієнтам Ірпінського фахового коледжу економіки та права. Ви найкращі та приймальні комісії, ви круті. Люкс ФМ, дякуємо вам за вашу роботу. А вам дякуємо за ваші привіти. Палкий привіт летить працівницям магазину Башмаркет. А ще є привіт Валіку, який зараз рве вишні. Сподіваюся на варенг з вишни. Передаємо привіт Роману Івановичу і Андрію, з яким їдемо на Закінтос. О, Боже, візьміть мене з собою, будь ласка. Передаємо привіт з Дніпра всій команді Люкс ФМ. Ви найкращі, а ви у нас найкращі, друзі. А також найкращому начальнику, який зараз сидить навпроти мене, Дмитру Володимировичу. Нехай сьогодні буде поменше термінових задач і побільше приводів для гарного настрою. Бажаю терпіння з такими підлеглими, як я. Дівчата, причому абсолютно всі дівчата, бо імена в нас не написані. Бажаю, щоб зміна пролетіла швидше, ніж обідня перерва. Зарплата була більшою за втому, а начальство приходило тільки сказати: сьогодні можете йти додому раніше. З повагою, Іванна. Летить привіт, Хмельницький швейний цех «Фанмі». Дівчата, ви неймовірні. Дякую за чудове почуття гумору, гарного робочого дня та хороших заробітків. І вам, друзі, гарного, прекрасного дня з привітами. До речі, цей день може стати ще краще, тому не соромтеся. Пишіть нам в Телеграм чи Вайбер на номер 073-073-103-1. І ми вже дуже скоро знову передаватимемо. Якось не вийшло в мене з цим словом, але ви зрозуміли, ваші привіти долітатимуть вже до вас зовсім скоро.
1: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс!

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Отак, ваші привіти все линуть і линуть, а ми не простоїмо їх продавати. Власне, найщиріші вітання летять Матвію Бурмалдайцю. Ось так, от складне прізвище, майже як у мене. З днем Матвія! Бажаю міцного здоров'я, щастя, удачі, гарного настрою, здійснення всіх мрій, вірних друзів, мирного неба та незабутніх яскравих моментів. Нехай кожен день дарує радість і посмішки зі святом. Привіт до чудового, неймовірного хлопця, який зараз на роботі в місті Ужгород. Пам'ятай, де б ти не був, я завжди люблю тебе. Причому написали нам це анонімно, і хто зрозуміє, той зрозуміє. Вітаємо свого сина Максима з Черкас. Йому сьогодні виповнюється 18 років. Чудова дата. З ним народження, дорогий. Будь завжди здоровим, щасливим, успішним. Любимо тебе дуже, твої мама, тато і Машуня. Привіт відділу готової продукції Sva Jewels в місті Київ. Нехай цей день буде сповнений позитиву. А так, відділ готової продукції Sva Jewels. Я вам теж передаю привіт. Дуже хочу вашу прикрасу. Привіт, позитивне радіо Люкс FM. Передаємо привіт Віталію, Єлені, Наталії, Лі, Ганні, Каті, Ліні та всім хлопцям в майстернях. Всім гарного настрою і продуктивного дня. До речі, виграну чашку від нас отримали. Тетяно, ми дуже раді. Передаємо привіт.

0: і ми найкраще. Величезний привіт в обід для найкращих дівчат Олі, Наташі, Тані і Саші. Смачного обіду і гарного настрою. Смачного обіду, друзі. Раптом хочете вийти на обід кудись на вулицю, то розкажу, яка погода на нас чекає прямо зараз.
1: Привіт в обід! Погода на Люкс FM.
0: Отже, друзі, за даними Synoptic.ua, нас очікує хмарна з проясненнями погода на півночі, в центрі та на заході нашої країни. При цьому можливі дощі невеликі в Чернігівській області, Волинській, Львівській та Закарпатській. Температура коливатиметься від 19 до 24 градусів з позначкою плюс. На півдні, а ще на сході, нас очікує хмарна погода. Причому в Одеській та Херсонській області можливі невеликі дощі. І 21-27 градусів з позначкою плюс нам обіцяють синоптики. У столиці України сьогодні температурний максимум складає 23 градуси з позначкою плюс. Опадів не передбачається і хмарна з проясненнями погода. 21 градус вище нуля прямо зараз за вікном.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама. Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.

0: Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Реклама.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Гарний, вдалий привіт, як то кажуть, може зробити ваш день наповну. Власне, на сьогодні у нас остання порція привітів звучить в прямому ефірі, тому ви можете заскочити в останній вагон, написати нам в Telegram чи Viber 073-073-103-1, поки я читаю вже привіти, які в мене є. Тому до справи. Привіт Данчестеру, місто Одеса, хай ставить рекорди та здобуває нові висоти. Щирий привіт із міста Світловодська всій команді Lux FM і вам. Привіт, друзі! Дякую, що працюєте на всі 100, аби підіймати нам настрій і тримати всіх на позитиві. Це наша задача, ми її сумлінно виконуємо. Передаю привіт Lux FM, ви найкращі, і ви у нас найкращі. Привіт, місто Хмельницький, завод Таснейл, відділ збуту Мар'яна і Оксана, склад 17-19, а також торговим агентам гарних торгів. Привіт, The Best Radio Lux FM, передаємо привіт моїй коханій дружині Катерині і всій команді АЗК ОККО, місто Васильків. Бажаємо легкого дня та хороших продажів, хот-догів від чоловіка Юрія. А привіт передаємо Сніжані в Києві. Посміхайся, адже скоро вихідні від Ксенії. До речі, друзі, всі посміхаємося, бо скоро вихідні. Привіт Назарові та Софії з села Оріховець. Я вас люблю, ваша мама. А ще передаємо привіт найкращій мамулічці Орисі від донечки Інни. Гарного дня. Вітаємо ще з днем народження Водоп'яна. Славу, здоров'я, щастя та здійснення мрій. А ще передаємо привіт Сашкові, Зарівнякові, Юрові, Павлові, Назарові, Василеві, Гороші і всьому нашому бадьорому колективу. А ще у нас є останній привіт, а який я вже прочитала. З днем народження, славу Водоп'яну. Аж бачите, два рази привітала. Так, друзі, на сьогодні це було все. Наша легендарна рубричка «Привіт в обід». Нагадаю, що вона звучить щобудня з 12 до 13, тому з вашими привітами почуємося вже завтра.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Рокс ФМ, включай настрій. Друзі, 13.16 на годиннику. Якщо ви вже пообідали, то мені здається, настав час для смачної запашної чашечки кави. А так, як сьогодні четвер, вам нагадую, що обов'язково сьогодні випити каву з корицею. Я реально в своєму офісі амбасадор кави з корицею, тому що вірю в ці фінансові потоки, які приходять до мене, до мого чоловіка, як тільки я от випиваю цю ароматну чашечку кави. А мені сьогодні колега сказала, що не вірить оце все, і це так не працює. Дивіться, ну тут же є ще один таємний секретик, тому що, окрім того, що ви п'єте каву з корицею, бажано, щоб до вашого телефону була прив'язана картка чоловіка. Тоді, в принципі, без ліміту у вас відкривається на фінансові потоки. Звичайно, що було б добре, якби чоловік запропонував вам таку ініціативу. А якщо вже ні, дівчата, шановні, ведіть його, будь ласка, до логопеда, в принципі, має допомогти. Ну, в мене спрацювало так точно. До речі, мене звати Анастасія Волокоїванна. Всім привіт. Бажаю класного четверга і кави з корицею. Продовжуємо проводити цей прекрасний день разом з вами на хвилях Люкс ФМ. Попереду у нас, до речі, тільки класні хіти для вашого неймовірного настрою.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
11: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй Цитрус та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як довго треба приймати душ.
2: О,
1: Славочка.
2: Ну що, Славочка? Щоранку. 12 хвилин. Я приймаю душ. 20 хвилин.
1: От тому ти так і виглядаєш.
2: Як ти?
1: Зараз розкажу. Дивіться, фахівці визначили оптимальний час. Насправді, для оптимального очищення шкіри, шкірних покривів від бактерій та бруду треба від 8 до 10 хвилин. Ну, точніше, не так. 8-10 хвилин, оскільки більш тривалі водні процедури можуть спричинити подразнення та сухість шкіри.
2: Оті бозі. Мені дивися, в мене 12 хвилин, але я ще й голову ще ранку голю.
1: А тобто ти якраз виключаєш?
2: А, ні.
1: Стоїш під ним, так. Ну все, хана тобі
2: все,
1: слава.
2: Ясно.
1: Значить,
2: от такі тепер пори будуть, от такі, от також широкі.
1: Що кажуть експерти? Якщо занадто довго приймати душ, особливо гарячий, шкірний покрив може втратити натуральний жир, Славочка. Внаслідок чого він стане сухим, Славочка, зазначив експерт.
2: Я бачу зараз по тобі таймі, а от ти якось натуральний жир так і не втратила.
1: Іде в баню ти, брехліще.
2: Це що означає, що мало стоїш в душі?
1: А якщо приймати душ менше 5 хвилин, менше 5, а це не дозволить повністю усунути шкірний жир і пил, що накопичився за день. Тож, ідеальний час прийому душу від 5 до 10 хвилин.
2: Засікайте час. Кажуть експерти. Ставте секундомери. Ставте секунданта поруч.
1: При цьому температура має бути не гаряча, до 40 градусів, а мочалка натуральна, середньої або м'якої жорсткості. Майте на увазі все.
2: Анечка, ваша мочалка м'яка, середня чи жорстка? Скажіть, будь ласка.
1: Дурак, Слав.
2: Якщо не хочете говорити, покажіть просто.

0: Кокс FM, включай настрій. Друзі, класного вам четверга і, головне, продуктивного. А якщо вам здається, що ваші молоді, юні колеги, оті славнозвісні зумери, не працюють, то, можливо, вам то і не здається. Тому що одне опитування провело, власне, опитування серед офісних працівників різного віку. І от виявилося, що 80% зумерів реально дуже часто, майже регулярно, тобто щодня, імітують бурхливу робочу діяльність. Перепрацювання – це виключно не для них. Вони просто відкривають десятки вкладок, там запускають якісь спеціальні програми, щоб вони там рухали мишку, і відповідають на повідомлення від колег десь через 20-30 хвилин навмисно, щоб здавалося, що вони, ну, дуже зайняті. Слухайте, я от в такому віці зараз знаходжуся, що я відчуваю себе всередині от прям як зумер, прям як 18-річна дівчина. Але потім я зустрічаю в реальності оцього зумера і розумію, що мені приблизно 47. Що з цим робити далі, я поки що не знаю. Будемо розбиратися, а вам розкажу про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: Синоптики обіцяють нам хмарно з проясненнями погоду на півночі, в центрі та на заході нашої країни. Температура коливатиметься від 19 до 24 градусів з позначкою плюс. При цьому можливі невеликі опади у вигляді дощу у Чернігівській, Волинській, Львівській та Закарпатській областях. На сході та півдні нашої країни буде хмарно, при цьому температура від 22 до 29 градусів з позначкою плюс. І можливі опади у Херсонській та Одеській області, а ще в Донецькій. Що ж до столиці України, нам на сьогодні синоптики обіцяють 23 градуси температурний максимум. Обдів не передбачається, буде хмарна погода, а саме зараз з вікном 22 градуси з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: всі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене радкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: дівчуля.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це Люкс ФМ, включай настрій. Так, друзі, 23 липня на календарі, це означає, що другий місяць літа добігає свого кінця. Я розказувала вже раніше, але ще раз нагадаю, у мене є певний список зі 100 подій та речей, які я там маю встигнути зробити до літа. Якщо ви не знаєте, що вам треба встигнути, або чим таким зайнятися, що придумати, то неочікувано, але тут нам допомагає нумерологія та астрологія, бо каже, що саме за датою народження є підказки, які вас наштовхнуть на те, що треба зробити, встигнути зробити до кінця літа. Отже, швиденько проходимося по датам. Народження 1, 10, 19 та 28 числа треба забронювати собі спонтанну поїздку на пляж. Ті, хто народився 2, 11, 20 або 29 числа, потрібно зустрітися за морозивом. Така справа ніколи не буде зайвою. Окрім того, народження 4, 13, 22 або 31 числа, то вам зорі і цифри радять скористатися своєю відпусткою. А ми знаємо, які українці працюють, вони реально іноді забувають взяти влітку відпустку. Так не можна. 5, 14 та 23 числа, якщо ви народжені, то вам треба вирушити у спонтанну подорож саме на автомобілі. А от якщо ви народжені 6, 15 або 24, треба влаштовувати барбекю в задньому дворі. І неважливо, якщо у вас немає заднього двору, йдіть до друзів і влаштовуйте там або у сусідів, чому ні. Якщо народжені 7, 16 та 25, то треба зустріти захід сонця в тиші. А якщо ви народилися 8, 17, 26, влаштуйте собі приємний день витрат, день шопінгу, це не буде зайвим. Якщо ви народжені 9, 18 та 27 числа, влаштуйте ніч біля багаття. Не дивлячись на те, що Івана Купала прийшла, не соромтеся, влаштовуйте багаття, співайте пісень і так далі. А от якщо ви народжені 3, 12, 21 або, як я, 30 числа, то нам нумерологи радять сказати так кожній вечірці біля басейну. Значить, друзі, я вже так і зробила. Сказала так кожній вечірці біля басейну. Тепер є нюанс. Вечірки біля басейну кажуть мені ні. Будемо з цим розбиратися, а робити це приємніше в компанії Люкс ФМ. Класних хітів для вашого неймовірного настрою, що будуть за коротеньку рекламну паузу. Дочекайтеся.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Усе, що ти любиш в Люкс ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТВ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТВ, новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ та Ю ТВ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТВ на твоїх екранах.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо немає часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
10: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
11: Хочеш хіти? Є.
12: Улюблене ранкове шоу? Є.
11: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
2: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice, Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Рокс ФМ, включай настрій, друзі. Класного вам четверга, вже 14:45, а це означає, що першу половину цього робочого дня ми вже подолали, і, в принципі, можна вже думати про відпочинок, а дехто, я знаю, думає точно про відпустку і про те, як на ній зекономити. Ну, дійсно, друзі, гроші, фінансові питання – це важливе питання, тому якщо є можливість зекономити, треба економити. Власне, про один такий випадок економії я вам зараз розкажу, тому що одні хлопці-австралійці перепливли протоку на, вибачте, туалеті. Як це сталося? Вони вирішили зекономити якраз, і саме тому збудували саморобну баржу, встановили на неї вуличний туалет, мотор і мангал. А потім, власне, вирішили до свого місця призначення. Вони реально заощаджили немаленькі гроші, понад $2000, які з них просили за те, щоб доставити їх до того острова, куди вони хотіли поїхати відпочивати. І врешті вони в морі провели неймовірні 4 години. Дорога була прекрасною. Чоловіки смажили реберця, сосисочку. Туалет використовували за потрібним призначенням. І реально успішно дісталися до острова. Тому, друзі, якщо ви там колись мріяли про капітана дальнього плавання, знайте, що, в принципі, він міг бути і таким. А от якою буде погода в нас завтра, прямо зараз вам розкажу.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними Synoptic.ua, завтра, 24 липня, нам обіцяють дощі на півночі, в центрі та на заході нашої країни, а ще в Харківській, Луганській та Донецькій областях. Температура в цих регіонах коливатиметься від плюс 16 на заході до плюс 24 в центрі. На півдні нашої країни та сході буде температура трохи більше, від 23 до 28 градусів з позначкою плюс, і здебільшого буде суха та хмарна з проясненням погода. У столиці України так-так нам обіцяють дощі, 23 градуси з позначкою плюс максимум. Саме зараз за вікном 23 градуси тепла і хмарно з проясненнями погода. Опадів до кінця дня не передбачається.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це Люкс ФМ, включай настрій, друзі. Всім привіт, класного вам четверга. Я, знаєте, зараз точно не збрешу, якщо скажу, що всі ми з вами залипаємо у соцмережі. Причому по декілька годин, причому в різних позах. І от якщо ви, як і я, частенько лежите там в ліжечку, на диванчику і дивитеся соцмережі, тіктоки, пишете трец і так далі, і так вже ставалося, що ви могли засинати і телефон вам падав просто на обличчя. Ну, по-перше, ви точно не одні, а по-друге, для всіх нас знайшлося неймовірне рішення. Тому що, бачите, в Японії оцінили масштаби цієї проблеми і створили, як вони самі кажуть, ідеальні окуляри для безкінечного гортання соцмереж. Все дуже просто. Саме на склі цих окулярів, по факту, екран вашого смартфона просто перед очима, і ви можете дивитися свої соцмережі, тіктоки і так далі на будь-якому місці, в будь-якій позі, хоч лежачи на спині, хоч там калачиком. Взагалі, кажуть, ніяких телефонів в ваших руках більше не буде, тільки ви і ці окуляри за 240 баксів. Є в мене відчуття, що все ж таки ось ці продавці японські цих окулярів нам трошечки лукавлять. Бо, чесно кажучи, так часто, як окуляри ламаються в моєму житті, не ламається більше нічого. Тому оці 240 доларів можуть полетіти ще швидше, ніж ваш телефон. Мене, до речі, звати Анастасія Великоїван. Всім привіт! Хай нічого не падає і не ламається, а ми продовжуємо цей прекрасний день разом з Люкс ФМ, класними хітами для вашого неймовірного настрою.
1: Реклама. «Укрстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар».

0: грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
9: Реклама. Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
9: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як довго треба приймати душ.
2: О,
1: Славочка.
2: Ну що, Славочка? Щоранку. 10, 12 хвилин. Я приймаю душ. 20 хвилин.
1: От тому ти так і виглядаєш.
2: Як? Значить,
1: зараз розкажу. Дивіться, фахівці визначили оптимальний час. Насправді, для оптимального очищення шкіри, шкірних покривів від бактерій та бруду треба від 8 до 10 хвилин. Ну, точніше, не так. 8-10 хвилин, оскільки більш тривалі водні процедури можуть спричинити подразнення та сухість шкіри.
2: Оті бозі. Мені дивися, в мене 12 хвилин, але я ще й голову щоранку голю.
1: А тобто ти при цьому виключаєш?
2: Ні.
1: Стоїш під ним, так. Ну все, хана тобі
2: все,
1: слава.
2: Значить, от такі тепер пори будуть, от такі, от також широкі.
1: Що кажуть експерти, якщо занадто довго приймати душ, особливо гарячий, шкірний покрив може втратити натуральний жир, Славочка. Внаслідок чого він стане сухим, Славочка, зазначив експерт.
2: Я бачу зараз по тобі таймна, от ти якось натуральний жир так і не втратила.
1: Іди в баню, ти брехліще.
2: Це що означає, що мало стоїш в душі?
1: А якщо приймати душ менше 5 хвилин, менше 5, а це не дозволить повністю усунути шкірний жир і пил, що накопичився за день. Тож, ідеальний час прийому душу від 5 до 10 хвилин.
2: Засікайте час, ставте секундомери. Ставте секунданта поруч.
1: При цьому температура має бути не гаряча, до 40 градусів, а мочалка натуральна, середньої або м'якої жорсткості. Майте на увазі все.
2: Анечка, ваша мочалка м'яка, середня чи жорстка? Скажіть, будь ласка.
1: Дурак, Слав.
2: Якщо не хочете говорити, дай покажіть просто.

Люкс ФМ з уст гурту «Без обмеження». Насправді цього літа не треба взагалі ні про які обмеження ні говорити, ні думати, ні ставити собі їх. Не треба. Треба насолоджуватися цим життям. І мені, в принципі, на цей літній період дуже часто попадаються списки, куди поїхати, яка країна найкраща для їстівного відпочинку, яка країна має найкращі там бургерні піцерії, де можна подивитися музеї, де галереї і так далі. Висвітився мені один ще списочок з найкращими барами в усьому світі. І от уявіть собі, цього року вперше бар з Гонконгу визнали найкращим у світі. Називається він, до речі, бар Леоне. Чому Леоне у Гонконзі, нам не пояснюють. Але тим не менше, крім того, є дуже класні бари у Мексиці, в Іспанії і в Лондоні. Кажуть, там просто майстри усіляких змішувань алкоголю. І виходить у них це явно краще, ніж у нас, коли ми щось там та й змішуємо. Але, друзі, я собі думала, де б я хотіла не змішувати, а просто випити там якогось вина. І потім зрозуміла, що не треба шукати найкращу, найсмачнішу виноробню з найсмачнішими винами. Тому що все насправді дуже просто. Найсмачніше вино, по-перше, в аеропорту. Найкраще, звичайно, якщо в Бориспільському. Сподіваємося, що скоро зовсім будемо його там пити. Далі, найкраще вино на березі моря, найкраще вино десь біля багаття, ще краще вино о 5 ранку у друзів на кухні і, звичайно, що незабутнє вино під час перших шашликів. Запам'ятали? Як бачимо, далеко ходити нікуди не треба. Треба просто насолоджуватися ним, де б ви не були. Але ні до чого не закликаю. Все ж таки, алло, четвер на дворі, треба бути обережно з всілякими міцними напоями. Краще поки що каву з корицею. А яка у нас буде погода, до речі, на завтра, прямо зараз вам розкажу.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Синоптики на завтра прогнозують нам дощі, зокрема на півночі, в центрі, на заході і навіть трохи на сході нашої країни, а саме в Донецькій та Луганській області. При цьому температура коливатиметься від плюс 16 на заході до плюс 24 в центрі. На півдні та на сході нашої країни буде здебільшого суха і хмарна з проясненнями погода, при цьому буде трошечки тепліше від 23 до 26 градусів з позначкою плюс. У столиці України на завтра синоптики обіцяють дощ чи 23 градуси вище нуля максимум. Саме зараз за вікном студії 23 градуси з позначкою плюс, і хмарно з проясненнями, опадів на сьогодні не передбачається.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Вражай!

0: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
2: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: ваші новини на Lux FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Саме зараз розкажу про те, що на фестивалі Burning Man 2026 представлять український мистецький об'єкт. В Дія AI з'явилася нова функція, а дієтологи назвали найкорисніше м'ясо. Українське мистецтво знову підкорює світ. Цього разу на легендарному фестивалі Burning Man 2026 презентують вражаючий арт-об'єкт під назвою Hero Armor. Ця унікальна скульптура відтворює образ футуристичного воїна, який присвячений усім сміливим захисникам України. І найзворушливіше те, що цей образ і цей проєкт в його основі закладено дивовижний такий витвір українського 3D-ху художника та добровольця Захара Захарова, який, на жаль, віддав своє життя за нашу свободу. Тепер його вражаючий образ побачить увесь світ у пустелі Невади, де коли люди з кожного куточка планети зможуть віддати шану українським героям і відчути незламний дух нашої країни. Отримувати державні послуги в Україні стало ще простіше, адже відтепер із Дія AI можна просто поговорити по душах. Мінцифри разом із технологічним гігантом навчили штучний інтелект розмовляти вголос, тож більше не треба тицяти в кнопочки і друкувати довгі питання. Просто натискаєте на звукову хвилю на головній сторінці і голосом питаєте все, що вас цікавить. Розумник Дія AI миттєво відповість вам голосом та ще й здублює текст на екрані, реагуючи звуковою хвилею на вашу інтонацію. Він з легкістю підкаже інформацію про ваш ФОП, перевірить страховий стаж, замовить довідку про доходи чи розкаже про будь-які послуги навіть у галасливому місці. Ну, а найголовніше, що такий оновлений формат робить сервіс повністю інклюзивним та безбар'єрним, дозволяючи кожному українцю отримувати потрібну допомогу легко, швидко і з усмішкою. М'ясоїди, тримайте супер новину для вашого здоров'я та ідеальної фігури. Експерти-дієтологи назвали найкорисніше м'ясо. І це стара добра куряча грудка. Виявляється так, саме курка – це справжнє джерело чистого білка та важливих амінокислот, які запускають наш імунітет на повну потужність і допомагають організму легко відбивати будь-які віруси. Головний фітнес-секрет курячого філе ховається в його складі. Там аж 23% цінного білка і всього 3% жирів. Тож ви точно не переберете отих зайвих, нікому не потрібних калорій під час дієти. Ну а щоб отримати максимум користі та енергії без шкоди для талії, дієтологи радять просто відварювати курятину і смакувати нею щодня. Ми тут на Lux FM смакуємо ще й неймовірними хітами для вашого класного настрою, які будуть прямо зараз.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: переможниця Євробачення цьогорічного Дара заспівала про свою бангаранку, і раптом ви задумувалися, що воно таке взагалі значить, це слово, то я знайшла відповідь на це питання. Це означає стан свободи, бунту, пустощів та радісного розладу, тобто галасу. Чесно кажучи, оцей бунт, стан свободи і пустощів дуже сильно перекликається з моїм самовідчуттям. Знаєте, я завжди собі кажу, що моє тіло, моє діло. Хочу, вожу його на одну роботу, а хочу на дві. Тому, друзі, робіть те, що вам заманеться, заробляйте при цьому ще більше, а головне слухати при цьому Радіо Люкс ФМ, тому що попереду у нас тільки хіти для вашого класного настрою. Вже за коротеньку рекламну паузу дочекайтеся.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй цитрус та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на «Citrus.ua».
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблена радкова шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
7: Чуєш?
9: Вегас-24.
10: Гра кличе.
9: Вегас-24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас-24.
10: Найкращі ігри на Вегас-24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Твої улюблені зірки ще ближче. Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV.
13: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Релакс FM, включай настрій. Друзі, продовжуємо цей вечір четверга разом на позитиві. І, до речі, я не так давно сходила на фільм «Одіссея» від культового режисера Крістофера Нолана. Реально, це головний літній блокбастер цього року. Тому не оминайте кінотеатри, а особливо цю стрічку. Не лякайтеся, що вона йде 3 години. Бо ви подивитеся, вам, звичайно, що захочеться потім подивитися її ще раз, бо вона дуже вражаюча. А по-друге, вам знову потім захочеться кудись у подорож, бажано десь в Грецію. І насправді, ви не повірите, але є такий тур, який дозволяє буквально пройти слідами Одіссея, зокрема через Туреччину та Італію. Але так як Одіссея, якщо ви пам'ятаєте, повертався додому 14 років, то тут всього можна за якихось 2 тижні обійти весь його маршрут. Щоправда, ця ціна не буде маленькою, тому що складатиме 88 тисяч євро з людини. Хочеться попити водички від таких сум. Проте обіцяють прямо і побувати в давньому місті Троя. І побачити якісь там барельєфи. І в готелі, присвяченому Афіні, потусити. І багато-багато локацій. Плюс будуть якісь ексклюзивні екскурсії, тематичні вечері. Подорож, звичайно, що буде на приватній яхті. І можна буде взагалі адаптувати її до усіляких ваших побажань. Так, друзі, якщо ви їдете в тур, бажано не автобусний, звичайно, що, напишіть мені. Я готова поїхати разом, особливо, якщо за ваш рахунок. Але навіть якщо вас, як і мене, поки що не запрошують в туристичний тур, але при цьому запрошують, наприклад, на 30-хвилинну зустріч, на каву, там, на апероль, чи щось в такому дусі, завжди погоджуйтеся, бо врешті-решт ось ці 6 проведених годин разом можуть стати найкращими годинами вашого життя. А от чи стане завтрашня погода найкращою в вашому житті, або принаймні цього літа, зараз дізнаємось. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними Synoptic.ua, завтра на півночі, в центрі, на заході, а також в Донецькій та Луганській і Харківській областях нам обіцяють дощі, тому не забувайте парасольку. І при цьому температура коливатиметься від плюс 16 на заході до плюс 24 в центрі. На півдні та сході нашої країни переважно буде все ж таки суха погода, хмарно з проясненнями. Температура трошки більше, від 23 до 26 градусів з позначкою плюс. У столиці України синоптики обіцяють завтра дощі, не забувайте парасольки, 23 градуси вище нуля буде максимум. При цьому сьогодні у нас рівно 23 градуси тепла, опадів не передбачається і хмарно з проясненнями.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоїван і назву вам найдивніші речі, які люди забували в літаках, а ще з молотка пустять ручку з легендарної місії США на місяць. Першу про дивовижні знахідки зі світу авіаподорожей. Так, у США, в штаті Алабама, вже понад 55 років працює унікальний центр, який сортує та продає загублені в аеропортах речі. І там дійсно шалений і при цьому неординарний набір згуб від мандрівників. Отож, лише торік серед забутих речей працівники виявили, уявіть собі, самурайські мечі, далі костюм джоляра, австралійський духовний інструмент, який називається джиджерду, і навіть валізку зі щурячою отрутою. А ось у топі найдорожчих згуб, про які так ніхто, між іншим, і не повернувся, опинилося комплект позолочених ключок для гольфу, куртка Dolce & Gabbana з коштовностями і індивідуальний комплект золотих зубних протезів, інкрустованих діамантами. Київстар розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу. Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатися 5G можна в популярних локаціях у центрі Києва, зокрема на Софійській площі, Хрещатку, Майдані Незалежності, біля Золотих Воріт і Володимирської гірки тощо. Від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». І наостанок історія про те, як звичайна кулькова ручка може врятувати людство і коштувати при цьому як цілий статок. На аукціоні Соцбі спустили з молотка за шалені 857 тисяч доларів звичайну пластикову ручку-маркер. Щоправда, деяка унікальність все ж таки ручка має. Виявляється, це саме та кулькова ручка, яка понад півстоліття тому врятувала екіпаж Аполлона-11 на місяці. Справа в тому, що коли астронавти вже збиралися повертатися на Землю, у їхньому модулі зламався перемикач запуску двигуна. І от кмітливий астронавт Баз Олдрін вставив цей маркер в отвір зламаної кнопки, запустив двигун і буквально врятував всю місію. Що цікаво, покупець, який не поскупився на понад 800 тисяч баксів, отримав ще й в комплекті той самий зламаний перемикач з Аполлон-11. Хай у вас, друзі, нічого не ламається сьогодні і цей вечір стане приємним разом з Люкс FM, бо попереду настільки хіти для вашого класного настрою.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: включай настрій. Так, друзі, це червоний мак на хвилях Lux FM. Справжній хіт цього літа. І, до речі, раптом ви не знали, хто виконавець. Це виконавець Колібрі або виконавиця, як правильно сказати. Насправді, друзі, я що зрозуміла? От людина, яка може залипнути в телефон більше, ніж та, яка гортає соцмережі, це та, яка все ж таки вирішила поговорити з штучним інтелектом. Мені стало цікаво, як багато українців взагалі користуються нейромережами, цими чат-ботами, і, на секундочку, цифри досить красномовні. Ну, по-перше, регулярні користувачі таких 27%. При цьому молодь дуже багато перевищує цей показник, і активних юзерів сягає десь 58-70% в статистиці. І що найцікавіше, що зазвичай зі штучним інтелектом розмовляють про пояснення складних тем, термінів або наукових явищ. Також дуже багато людей намагається зробити свою роботу простіше за допомогою штучного інтелекту і дає йому професійні завдання. Дуже багато людей пишуть там тексти, дуже часто використовуються ще в програмуванні і навіть в маркетингові. І насправді ще дуже багато запитів для того, щоб сформувати якесь зображення, дизайн, ідею. Хтось бавиться з дивакуватими запитаннями для штучного інтелекту, а ще хтось планує собі подорожі, графіки чи списки справ. Але я, знаєте, що зрозуміло? Який взагалі сенс в тому гуглі чи навіть в штучному інтелекті, якщо насправді ваша кохана взагалі ніколи не помиляється. Це, мені здається, рівень, це кращий результат і краще з ним не сперечатися. Ми і не будемо, будемо лише покращувати ваш настрій цього четверга, тому залишайтеся разом з нами, попереду тільки хіти для вашого настрою за коротеньку рекламну паузу.
1: Реклама. Один для всього. Бороди – голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
8: Вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айскава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
9: Усе, що ти любиш в Lux FM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Lux TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Lux TV – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш Lux FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Lux TV на твоїх екранах.
10: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
12: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це Люкс ФМ, включай настрій, друзі. Класно вам дістатися додому і завершити робочий день. Я, чесно кажучи, вже наприкінці робочого дня вирішила почитати, що ж там в світі коїться. І от несподівано мені на очі потрапила стаття «Як виховати сильного і незалежного кота». Не знаю, чесно кажучи, як це оцінювати, не дивлячись на те, що в мене немає кота, і взагалі я до котів так, до собак краще ставлюся, тим не менш я зайшла та й почитала. І от там є певні пункти, які кажуть, що в принципі ваш кот вже сильний і незалежний, якщо він вважає їжу своїх господарів своєю і претендує на вміст тарілок під час вечері. Окрім того, він вже головний, якщо весь ваш дім перетворився на ігровий майданчик з усіма його штучками, чохлами, іграшками під ногами і так далі. Якщо він демонструє свою територію одразу після прибирання лоточку, то це означає, що статус господаря зафіксований. Ну і ще, окрім того, до всього, він господар, якщо на ніч починає своє полювання, і при цьому покупки, які ви робите, і бюджет, який ви витрачаєте, здебільшого адресований вашому коту чи кішці. А власне, от таким чином ваш кіт сильний і незалежний. Бачите, може його і не треба виховувати, він уже сам себе виховав. Чого не скажеш про мене? Я от, наприклад, вже не буду казати, скільки років, але все одно сильно і незалежно ще себе не виховала. Тому працюємо, може треба за ці пункти взятися, може мені щось допоможе. Чи допоможе, чи ні, побачимо. Але прогноз погоди на завтра точно всім нам стане у нагоді.
1: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними Synoptic.ua, завтра 24 липня на нас очікують дощі на півночі, в центрі, на заході, а також в Луганській та Донецькій областях. Причому хмарно з проясненнями буде. І температурка коливатиметься від 16 на заході до 24 в центрі країни. На півдні та на сході здебільшого буде хмарно з проясненням. Опадів не передбачається, проте температура буде нічогенькою. Від 22 до 28 градусів з позначкою плюс. У столиці України синоптики обіцяють нам 23 градуси вище нуля. Можливий дощ, і при цьому буде хмарна погода. Прямо зараз з вікном 23 градуси з позначкою плюс. Опадів не передбачається до кінця дня. І світить сонце.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
10: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз розкажу про те, що співачка Маша Кондратенко розповіла, чи був у неї роман з Володимиром Дантесом, а ностальгія стала головним трендом подорожей 2026 року. Першу про одну з дуже популярних тем для обговорень в українському шоу-бізнесі – роман співачки Маші Кондратенко з крашем багатьох Володимиром Дантесом. Так, після виходу спільного треку, який називається «Don't Touch», фанати цих двох селебріті були переконані, що між артистами палає пристрасть. Проте Кондратенко все ж таки розставила всі крапки над «і» і запевнила, що між ними з Дантесом лише міцна дружба і творчість. Більше того, Маша натякнула, що добре знає про справжню закоханість Дантеса, та й сама зараз не самотня. Нагадаю, що Кондратенко не так давно помітили з новим бойфрендом, і хоч ім'я обранця вона тримає в секреті, зірка зізналася, що зараз абсолютно щаслива та закохана, але не у Вову Дантеса. «Київстар» розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу. Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатися 5G можна в популярних локаціях в центрі Києва, зокрема на Софійській площі, Хрещатку, Майдані Незалежності, біля Золотих Воріт, Володимирської гірки тощо. Від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Наостанок про тренд, який завойовує серця туристів по всьому світу. Неочікувано, але саме ностальгія стала головним тревел-хітом 2026 року. Замість того, щоб шукати нові локації та незнайомі країни, дедалі більше людей обирають мандрівкою місця свого дитинства, юності чи щасливих сімейних відпусток. Особливо цей вайб підхопили зумери та міленіали, які масово відтворюють свої найкращі спогади з 2000-х років. За даними свіжих досліджень, більше половини мандрівників обирають маршрути, пов'язані з класними спогадами, і повертаються до вже знайомих розваг разом із такими ж тими ж людьми, з якими відпочивали колись. Психологи кажуть, що це насправді найкращі ліки від стресу, адже такі поїздки дарують відчуття повної безпеки, затишку та повертають у часи, коли ми були по-справжньому щасливі. Тому зазирніть у свій дитячий альбом. Можливо, там є якраз ідея для вашої майбутньої ностальгічної подорожі. Друзі, я відправляюся також у подорож в ностальгічну. Подорожую до мами, тому що вона приготувала смачну вечерю. І вам бажаю якнайшвидше і якнайліпше дістатися додому після робочого дня. Залишайтеся з Люкс FM, бо попереду тільки хіти для вашого класного настрою.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні ті.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене радкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас
13: 24. Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
14: Ти слухаєш. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: «Айскул».
0: Охолонь, бро!
2: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа шоу, ні стидані совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі. Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як довго треба приймати душ.
2: О,
1: Славочка.
2: Ну що, Славочка? Щоранку. 12 хвилин. Я приймаю душ. 20 хвилин.
1: От тому ти так і виглядаєш.
2: Як? Значить, ти.
1: Зараз розкажу.
2: Окей, я це
1: дивіться, фахівці визначили оптимальний час. Насправді, для оптимального очищення шкіри, шкірних покривів від бактерій та бруду треба від 8 до 10 хвилин. Ну, точніше, не так. 8-10 хвилин, оскільки більш тривалі водні процедури можуть спричинити подразнення та сухість шкіри.
2: Оті бозі.
1: Да.
2: Ну, мені дивися, в мене 12 хвилин, але я ще й голову щоранку голю.
1: А тобто ти при цьому душу виключаєш?
2: А, ні.
1: Стоїш під ним, ну все, хана тобі
3: стало. Все, ясно.
1: Значить,
2: от такі тепер пори будуть, от такі, от також широкі.
1: Що кажуть експерти, якщо занадто довго приймати душ, особливо гарячий, шкірний покрив може втратити натуральний жир, Славочка. Внаслідок чого він стане сухим, Славочка, зазначив експерт.
2: Я бачу зараз фото вітання, от ти якось натуральний жир так і не втратила.
1: Іди в баню, ти брехліще.
2: Це що означає, що мало стоїш в душі?
1: А якщо приймати душ менше 5 хвилин, менше 5, а це не дозволить повністю усунути шкірний жир і пил, що накопичився за день. Тож, ідеальний час прийому душу від 5 до 10 хвилин.
2: Засікайте час. Кажуть експерти. Ставте секундомери. Ставте секунданта поруч.
1: При цьому температура має бути не гаряча, до 40 градусів, а мочалка натуральна, середньої або м'якої жорсткості. Майте на увазі все.
2: Анечка, ваша мочалка м'яка, середня чи жорстка? Скажіть, будь ласка.
1: Дурак, Слав.
2: Якщо не хочете говорити, дай покажіть просто.

0: Крокмет. Крокуй впевнено.
1: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка.
3: І огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від Люкс ФМ тепер на ТВ. Вмикай Люкс ТВ на Мегого, Кейстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди Люкс ФМ. Усе це на Люкс ТВ.
1: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: дівчуля.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Увага! Це днюха! Нам фори!

0: Із дозволено. Деталі на citrus.ua.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано

0: навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Усе, що ти любиш в LuxFM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Lux TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Lux TV – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш Lux FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Lux TV на твоїх екранах.
4: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як довго треба приймати душ.
2: О,
1: Славочка.
2: Ну що, Славочка? Щоранку. 12 хвилин. Я приймаю душ. 20 хвилин.
1: От тому ти так і виглядаєш.
2: Як? Значить,
1: зараз розкажу.
2: Окей, я все
1: дивіться, фахівці визначили оптимальний час. Насправді,
2: давай.
1: Для оптимального очищення шкіри, шкірних покривів від бактерій та бруду треба від 8 до 10 хвилин. Ну, точніше, не так. 8-10 хвилин, оскільки більш тривалі водні процедури можуть спричинити подразнення та сухість шкіри.
2: Оті бозі.
1: Да.
2: Ну, мені дивися, в мене 12 хвилин, але я ще й голову щоранку голю.
1: А тобто ти якраз мене
2: виключаєш? Ні.
1: Стоїш під ним. Так. Ну все, хана тобі
2: все,
1: стало.
2: Ясно.
1: Значить,
2: от такі тепер пори будуть. От такі, от також широкі.
1: Що кажуть експерти? Якщо занадто довго приймати душ, особливо гарячий, шкірний покрив може втратити натуральний жир, Славочка. Внаслідок чого він стане сухим, Славочка.
2: Бачиш?
1: Зазначив експерт.
2: Я бачу зараз по тобі таймі. А от ти якось натуральний жир так і не втратила.
1: Іди в баню, ти
2: брехліще. Це що означає, що мало стоїш в душі?
1: А якщо приймати душ менше 5 хвилин, менше 5, а це не дозволить повністю усунути шкірний жир і пил, що накопичився за день. Тож, ідеальний час прийому душу від 5 до 10 хвилин.
2: Засікайте час. Ставте секундомери. Ставте секунданта поруч.
1: При цьому температура має бути не гаряча, до 40 градусів, а мочалка натуральна, середньої або м'якої жорсткості. Майте на увазі все.
2: Анечка, ваша мочалка м'яка, середня чи жорстка? Скажіть, будь ласка.
1: Дурак, Слав.
2: Якщо не хочете говорити, покажіть просто.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро!
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухаєш Люкс ФМ? Тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопо-шоу, ні стидані совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
2: Чуєш?
3: Вегас-24.
4: Гра кличе.
3: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Радіо. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
1: Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене радкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Європі.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене радкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Прямо зараз про хороше. Українська співачка Ольга Горбачова вперше розповіла про розлучення з відомим музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Артистка зізналася, що офіційні документи на розірвання шлюбу вони подали лише цього місяця через паперові нюанси у США. Хоча фактично вона вважає себе вільною жінкою більше ніж півтора роки. За словами Горбачової, саме вона вирішила почати нову сторінку в житті і стала ініціаторкою розриву. Оля зізналася, що відчула, що більше не може давати чоловікові необхідної любові та поваги. І хоч зіркова парочка намагалася пропрацювати свої стосунки у сімейного психотерапевта, але їхній шлюб добіг кінця. Горбачова додала, що їм вдалося зберегти чудові та теплі стосунки, вони продовжують спільно виховувати дітей. Ну а ще тепер співачка щаслива від нового етапу в житті. Вона ходить на побачення і будує нове майбутнє без колишнього чоловіка. Виявляється, стрімінговий гігант Netflix ще має нас чим здивувати. Всесвітньо відома та популярна гра «Монополія» стане чимось більшим за звичайну настолку. Вона за допомогою шоуранерів з Netflix перетвориться на реаліті-шоу та ще й з чималим грошовим призом. Так, згідно з анонсом, звичайні люди зможуть виграти фантастичні 2 мільйони доларів. І відомо, що для проєкту побудують величезну реалістичну площу міста, на якій 12 учасників купуватимуть нерухомість, укладатимуть угоди та плестимуть інтриги заради виживання. Створенням шоу займаються автори хіта «Гра в кальмара», а саме шоу вийде на екрани восени 27-го. Окрім цього, продюсерська компанія акторки Марго Робі вже розробляє повнометражний художній фільм про монополію, тож реаліті, як бачимо, це лише початок. У багатьох головний ранковий ритуал – це чашечка кави, але тепер йому знайшлася неочікувана альтернатива. Вчені з одного японського університету провели цікаве дослідження і з'ясували, що тепер можна починати свій день із солодкого, а саме з морозива. За словами науковців, звичайне собі морозиво на сніданок працює як чудовий стимулятор. Дослідження показало, що цей холодний десерт зранку робить з нами справжні дива і активізує альфа-хвилі в мозку, покращує концентрацію, прискорює реакцію, а на додачу ще й знижує дратівливість. Щоправда, дієтологи радять не захоплюватися саме магазинним морозивом через велику кількість цукру, а замінити його кориснішим домашнім варіантом, і тоді заряд бадьорості без шкоди для здоров'я гарантований.
1: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Love It.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Новини на Люкс FM.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Солодкоїжки знають, що шоколад всьому голова. І ще одну неабияку користь цих солодощів довели науковці. Так, свіженьке дослідження вчених довело, що солодкі запахи здатні обманювати наш мозок і значно знижувати відчуття фізичної втоми. Так, вчені провели експерименти. Під час інтенсивних тренувань кімнату непомітно наповнювали ароматом шоколаду. Фізично люди працювали так само, але під впливом знайомого солоденького запаху казали, що вправи здаються їм легшими. А от коли запаху шоколаду не було, вправи знову вимагали надзвичайних зусиль. Виявляється, що аромат шоколаду миттєво активує зону задоволення в мозку, знижує стрес і відволікає від болю в м'язах. Тож вчені радять використовувати класний лайфхак. Наносити краплю ефірної олії какао чи ванілі на спортивний рушник і берете всі спортивні вершини у спортзалі. Українська акторка Наталка Денисенко та її наречений бізнесмен Юрій Савранський вже готуються до весілля, яке планують зіграти вже цього літа. І от тепер є цікаві деталі про їхні заручини, які обранець акторки влаштував під час відпочинку в Туреччині. Виявилося, що ця зіркова парочка дуже серйозно ставиться до астрології, тому Юрій майже місяць носив із собою обручку, чекаючи на сприятливу дату для освічення без ретроградного Меркурію. Не меншого ажіотажу наробила й сама обручка Наталки. Виявилося, що її майбутній чоловік особисто працював над дизайном прикраси разом із ювелірами. Каблучку виготовили з лимонного золота та оздобили овальним діамантом вагою в 2 карати. Повну вартість коштовності Савренський не назвав, однак натякнув, що її вартість значно перевищує 3000 баксів. До слова, із вибором прикраси проблем не виникло. Денисенко ще заздалегідь показувала коханому, які каблучки їй подобаються, і не приховувала, що мріє саме про овальний діамант, тож він втілив її мрію в реальність. У світі книгоманів є свої правила і є ті, хто їх порушує. З'явилася цікава статистичка щодо того, які книжки найчастіше викрадають з книгарень та бібліотек, або ж які нібито забувають повернути. І от виявляється, що книгомани найчастіше зазіхають на книгу рекордів Гіннеса, яка офіційно визнана виданням, що викрадають із бібліотек найчастіше у світі. Одразу за нею в рейтингу популярності серед любителів безкоштовного читання йде Біблія. І це попри відому заповідь «Не вкради». Також найчастіше з полиць зникають томики таких авторів, як Чарльз Буковський, Джек Керуак, Ернест Гемінгуей та серія книг про Гаррі Поттера. Ну а ще у зоні підвищеного ризику бунтарський бестселер Еббі Гофмана з промовистою назвою «Укради цю книгу», яка буквально провокує читачів діяти прямо біля полиці.
1: Новини

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: За хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пити гризти. І щоб діти жили сторіч,